0: Радио Enjoy.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Още, още музика.
3: Come on!
2: Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Лятното издание на Пловдив Джаз Фест започва тази седмица, като концертите ще бъдат от 21 часа в Лятно кино Орфей в Пловдив. На 28 и 31 юли ще бъдат концертите на виртуозния пианист Тигран Хамасян и на легендарния саксофонист Ян Гарбарек. Двамата пристигат с техните групи. А през август Пловдив Джаз Фест ще представи Маркова Мюзик Съмър, където ни очакват два градински и по-камерни концерта и вече традиционният безплатен концерт в центъра на селото, който тази година ще бъде на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Първият от тази августовска поредица ще бъде джаз и барок със специалното участие на оперната прима Светлина Стоянова, джаз триото на Христо Йоцов и още изненади. Той ни очаква на 19 август, а на 21 август, също в красивата атмосфера на двора на улица Панорамна в Марково, ще бъде и концертът на Мирослава Кацарова трио.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Започва 29-то издание на Банско джаз фестивал от 31 юли до 9 август. В рамките на тези 10 дни градът ще бъде домакин на световни джаз легенди, водещи български музиканти и нови имена от международната сцена. Банско джаз фестивал традиционно предлага много повече от концерти. От ранните сутрешни часове до след полунощ Банско ще бъде изпълнен с музикални срещи, образователни инициативи, изложби, дискусии, джем сешъни и специални събития. Организаторите подчертават, че това е събитие, което превръща целия град в сцена и привлича хиляди почитатели на джаза от страната и от чужбина.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enджой след малко.
1: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене замазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
4: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на

0: Добро утро на 28 юли, вторник. Вие сте с новините, аз съм Кристия Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Слънчево и горещо ще бъде днес с температури до 36 градуса. Около и след обяд облачността временно ще се увеличава и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Но повече за това какво време ни очаква във вторник след малко в прогнозата. А сега към част от темите на дневен ред. Депутатите започват окончателното гласуване на промените в изборния кодекс. Едно от основните изменения е връщането на машинния вод, такъв какъвто беше през 2021 година. Това означава, че с хартиени бюлетини ще се гласува само в секции под 300 души, във всички останали само с машини. МВР се включва заедно с Министерството на дигиталната трансформация при проверката на софтуера. Предвижда се отпадане на ограничението за разкриване на до 20 секции в страните извън Европейския съюз, а Прогресивна България предлагат и отпадане на район Чужбина. Управляващите настояват още да се забрани разпространението на данни от социологически изследвания в деня на вота и в социалните мрежи. Увеличават се и глобите за нарушителите. В текстовете е залегнало още разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия и засилване на работата на обучителното звено към ЦИК. Очаква се до края на седмицата изборният кодекс да влезе за окончателно приемане и в пленарна зала. И по темата за бюджет 2026-та от Продължаваме промяната ще връча днес на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет. Достатъчно в подкрепа на искането бяха събрани над 33 000 подписа. А в петък, след като парламентът одобри план сметката за тази година, от Продължаваме промяната поискаха президента да върне за ново обсъждане в Народното събрание държавния бюджет, заедно с тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Същевременно обаче одобрените от парламента малки бюджети на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за тази година са обнародвани вече в Държавен вестник. И към другите теми на деня, заради ремонт на канал на улица Сердика се затваря част от улица Веслец в София. От днес до 7 август се забранява влизането и паркирането по улица Веслец и през кръстовището улица Искър, улица Сердика. Закриват се и трамвайни линии 12 и 21, а до 7 август се променят маршрутите на трамвайните линии номер 20 и номер 22. И още новини от столицата. Автобусът, който катастрофира вчера на Цариградско шосе, остава на територията на гараж Дружба под охрана на служители на СДВР. На място е полицейски патрул, който ще осигурява наблюдение на превозното средство с цел да не бъде допускано вмешателство до приключване на необходимите процесуално-следствени действия. Пострадалите са освободени за домашно лечение, а работата по случая продължава, като за сега основната версия е техническа неизправност. Футбол. ЦСКА победи Ботев Пловдив с 3 на 2 в атрактивен матч от втория кръг на Първа лига. Новото попълнение на червените Жоел Цварц се отличи с две попадения, а силни изяви имаше влезлият като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенции и попадение. Треньорът на червените Христо Янев даде почивка на някои от титулярите, които играха при нулевото равенство срещу Карабах в Лига Европа и предостави шанс за изява на някои от играчите с по-малко игрови минути от началото на сезона. А първото полувреме двата отбора предложиха открит футбол с редица голови ситуации, по-чистите от които бяха за пловдивчани, а истинска голова фиеста се разрази в самия край на мача. Междувременно Лудогорец записа втори пореден успех в шампионата, след като се наложи с 2 на 0 при гостуването си на Дунав. С трите точки разгречани се изкачиха на върха в подреждането с пълен актив от 6 точки и без допуснат гол от началото на сезона.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще преобладава слънчево време, а след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от север. Максималните температури във вторник ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, а за София максималната стойност ще е около 31 градуса.
2: Песни може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
1: Добро утро, Enjoy! Добро утро на всички! Аз съм Мартина. За мен е огромно удоволствие да ви приветствам тук в най-усмихнатия ефир, който ни гарантира и на мен, и на вас, надявам се, едно страхотно и позитивно събуждане. Знаете, че всяка сутрин с играта имаме мисията да ви събудим по най-позитивния начин и да ви заредим и с много енергия, и с много полезни новини. Чак до 10 ще бъдем заедно. Малко ми е празно студиото да ви кажа, защото играта го няма. Той тези дни така се е отдал на една прекрасна почивка, която вярвам, че всички ние заслужаваме, особено през летния сезон. Както се казва, да съберем малко слънчеви лъчи и да се така насладим на прекрасния летен сезон, на който ни обещава толкова много хубави емоции, усмивки, радости, море, плаж, защо не? Има пък хора, които обичат повече планинския туризъм, но така да е, това е друга тема. Това, което е важно да знаете за днешният ден, е, че той е наистина пълен с много хубава енергия. Вторник, за тези от вас, които така вярват в астропрогнозите, ще чуем нашите след малко, между другото. Днес е денят, в който зодия Овен и Скорпион ще бъдат особено успешни. Денят се управлява от две много силни планети, Марс и Плутон, и те ни дават много-много силна енергия, така че за всички Овни и Скорпиони още по-широки усмивки на вас, защото определено това е вашия ден. А за всички останали зоди, скъпи приятели, буквално след минути се включвам, за да ви кажа астропрогнозата за абсолютно всеки един от вас и какво може да очаква през днешният прекрасен вторник, 28 юли. Така че нека да бъдем заедно до 10 и продължаваме с хубавата музика по Enjoy.
2: Enjoy, любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy, удоволствие.
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: слушам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Добро утро, Enjoy! Това е твоя ден и твоята музика. Аз съм Мартина. Заедно с играта ви събуждаме всяка сутрин от 7 до 10. Днес обаче съм самичка, студиото е малко празно, но чакам с нетърпение играта да се върне тук при мен само след броени дни. Сега обаче си имаме един чудесен хороскоп, който очаква да бъде чут от всички вас. Започваме с зодия Овен. Скъпи Овни, днес служебен въпрос ще изисква бързо решение, но може да се наложи да поправите нещо, останало недовършено от миналата седмица. Началник или пък по-възрастен човек ще бъде по-взискателен от обикновено към вас. В любовта партньорът може да поиска внимание, точно когато сте най-затрупани с задачи. Не казвайте няма време, кажете кога ще имате. Телци, план свързан с пътуване, документ, обучение или среща може леко да се размести и ще получите информация, която ви кара да промените първоначалното си решение, а следобедът е по-благоприятен за покупка, резервация или за важен разговор. Близнаци, денят днес поставя на масата въпрос за пари, обща сметка, плащане, заем, хонорар или разход, който сте подценили. Проверявайте сумите и не разчитайте на устни обещания. Раци, някой близък може да бъде по-хладен или делови към вас, което да ви накара да се чудите какво сте направили. Вероятно нищо, просто човекът е под напрежение през днешния ден. Очаква ви важен разговор, свързан с отношения, ангажименти или общо решение. Зодия Лъв. Лъвове, ще получите днес повече внимание, подкрепа или възможност да покажете способностите си. Слънцето и Юпитер са във вашия знак и ви дават силно присъствие, но аплодисментите идват след свършената работа. Дева. Венера във вашия знак ви прави по-забележими и привлекателни, а Луната подкрепя в любовта днес и в творческите идеи и заниманията с деца. Може да получите комплимент, покана или знак от човек, който ви интересува. Скъпи Везни, домашен или семейен въпрос ще изисква внимание днес, ремонт, организация, разговор с роднина или пък промяна в плановете. Не поемайте ролята на миротворец, ако другите просто не искат да се държат разумно. Възможно е да ви потърси човек от миналото или да се върнете към стара тема. Зодия Скорпион. Ще имате важен разговор, обаждане или среща, но думите могат да бъдат разбрани по различен начин, така че кажете конкретно какво очаквате и до кога. Възможно е новина, свързана с работа, документ, близко пътуване или пък някой от близките ви роднини. Стрелци, финансова тема излиза на преден план, може да получите плащане, но почти веднага да се появи и разход. Не купувайте нещо само защото сте решили, че го заслужавате. Заслужавате го, но банковата ви сметка може да има и друго духовно мнение. Кози Рози, Луната днес е във вашия знак и ви прави по-чувствителни, макар отвън да изглеждате напълно така събрани. Ще трябва да вземете лично решение, което сте отлагали. Възможно е някой да реагира емоционално на вашата категоричност, а следобедът носи по-мека енергия, подходяща и за срещи, и за грижа за външния вид или разговори, които искате да завършат с разбирателство. Зодия Водолей, ще имате нужда да се отдръпнете от шумните хора и проблеми. Може да научите нещо, което до сега е било премълчавано или сами да осъзнаете какво ви изтощава. Не е най-добрия ден да разкривате всичките си планове, а в любовта имате силно привличане, но пък и риск от ревност или недоразумения. Така че внимателно, не дейте така с експлозивните емоции. Риби, приятел, колега или човек от вашия кръг може да поиска помощ или да ви предложи участие в общ проект. Възможно е да получите покана за събитие, среща или бъдещо сътрудничество. Това са прогнозите на звездите за днешният вторник, 28 юли, скъпи приятели. Надявам се, че може би са ви насочили към важни моменти от днешния ден, които ви предстоят и кое как ще бъде, но знаете, че винаги кормилото на нашият ден е в нашите ръце, така че слагаме широките усмивки и разбира се си пожелаваме един прекрасен ден и с хубавата музика по Enjoy продължаваме с Becky Hill и Back Around.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Великолепно.
1: Готина музика.
0: Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бене Бен.
3: Сега слушате точният момент.
4: По Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Теди Кацарова, Бене Бент и точният момент. Наистина сега е точният момент да отворим вече очи и да отпием първата глътка кафе, чай или любимата сутрешна напитка и наистина да започнем деня с усмивки, защото тук в Радио Enjoy именно за това се грижим. Между другото, замислили ли сте се, че почти всеки град си има едни такива места, покрай които минаваме всеки ден и изобщо не им обръщаме внимание. Нормално, живеем в града, няма как на всичко да обръщаме внимание всеки ден, но всъщност те могат да са много по-приятни от най-популярните туристически забележителности. Може да е малък парк с хубави пейки, квартално кафене с невероятно кафе, стара уличка с красива архитектура или пък гледка, която малцина познават. Понякога най-хубавите места не са тези, които са в пътеводителите, а онези, които местните си пазят като една малка тайна. А според проучвания на туристически платформи, все повече хора избират именно такива места вместо най-популярните атракции. И причината, разбира се, е, че е по-спокойно, по-автентично и често остават много по-силни спомени. В България такива места изобщо не липсват. В почти всеки град има любимо кътче, което не присъства в туристическите брошури, но местните веднага биха препоръчали и понякога дори една обикновена пейка с хубава гледка казва повече за един град, отколкото и най-известният му площад. Именно поради тази причина днес ви питаме има ли място във вашия град, което всички подценяват, а всъщност е страхотно. Може да отговаряте и във Facebook, и в Instagram на страницата на Radio Enjoy и нямам търпение да видя вашите коментари, да ги прочета, защото съм убедена, че има наистина едни тайни такива кътчета в вашия град, за които може би много хора са позабравили и може би сега е момента именно вие да им го припомните. Така че включвайте се, очаквам вашите коментари и малко по-късно, разбира се, ще прочета и част от тях.
1: Още Enjoy след малко.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
5: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Bълчин Гарден в курортен комплекс Бълчин Бани. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Бълчин Гарден Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции. Enjoy Summer!

0: Теди Слим с Bad Dream с един страхотен ремикс. 7.40 е почти буквално след секунди. Добро утро, Enjoy! Това е твоя ден и твоята музика. Радио Enjoy е наистина думът на хубавите емоции, на усмивките и на хубавото настроение. Аз съм Мартина, заедно с играта. Всяка сутрин ви будим, надявам се, по най-добрият начин. Обаче преди да се събудим, какво обикновено правим? Ами спим, разбира се. А сега представете си следната ситуация. Вечерта си лягате, заспивате и вместо да си пишете в месенджер с някой приятел, приятелка или пък роднина, си чатите буквално на сън. Звучи като сюжет от фантастичен филм, но учени твърдят, че са направили първата крачка именно към подобно нещо. Изследователи от компанията RemSpace съобщават, че за първи път двама души са успяли да обменят кратко съобщение, докато и двамата са били в осъзнат сън. Това е онзи вид сънуване, при който знаеш, че сънуваш, но не се събуждаш и дори можеш да контролираш какво се случва в съня си. Според учените, това е станало с специална технология, която следи мозъчната активност и изпраща сигнали към спящите. За сега обаче експериментът е в много ранен етап и все още чака потвърждение от други независими учени, така че не бързайте да си уговаряте срещи в сънищата. Но идеята е доста любопитна, трябва да си признаем наистина. Представете си, че след години, вместо да си кажете хайде ще се чуем по телефона утре, ще си кажем хайде ще се чуем до вечера на сън. Или ще имаш пропуснато обаждане, по-скоро пропуснат сън. Звучи наистина малко нелепо, но като гледам как се развиват нещата, да ви кажа, и с AI под всякаква форма вече, наистина е напълно възможно и това да се случи и да стане част от нашето ежедневие. Така че науката определено не спира да ни изненадва. Кой знае, може би някой ден сънищата ще бъдат още един начин да общуваме. За сега обаче си остават най-интересното място, където абсолютно всичко е възможно.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Много ви си кефа!
3: Най-готиното радио!
4: Радио Enjoy! Скъпо ще ни

0: Добро утро, Enjoy! Слушахме Dua Lipa, Training Season, 7.48 е. Това е твоя ден и твоята музика. А това беше и Dua Lipa, както ви казах, поп-звездата, която буквално преди броени месеци каза да на британският актьор Калъм Търнър, след като случиха своят брак на скромна церемония в Лондон. Dua Lipa и Калъм Търнър организираха и голямо празненство в Сицилия. И разбира се, основната церемония се състояла в вила Валгуарнера, край Палермо, едно наистина впечатляващо имение от 18 век, което е много известно със своята барокова архитектура и красиви градини с изглед към морето. Сега обаче няма да говорим за Италия, за барок или за Dua Lipa, защото тя вече си е, изживяла си е този нейн личен звезден миг. А пък ние в нашата фейсбук страница в Инстаграм ви питаме за други звездни места, които може би се намират във вашия град и вероятно много хора вече са свикнали да ги гледат и не им правят вече впечатление. Даже ги подценяват, но всъщност тези места са наистина уникални. Ако има такива, чакам да ми ги споделите и във Facebook, и в Instagram. И по-точно, въпросът към вас е, има ли място във вашия град, което всички подценяват, а всъщност е страхотно? Е, аз съм сигурна, че има такова място. Може да е малък парк, тиха уличка, някое квартално кафене с страхотно кафе, гледка, пазар или пък място покрай, което всички минават, но малцина наистина забелязват. Така че споделете вашето скрито градско съкровище в коментарите. Внимавайте, че после може да стане популярно и да спре да бъде толкова скрито. Имаме чудесен коментар от Катя Донева. Написала е, не съм забелязвала. Всеки си има местенце, свързано с хубав спомен. Момент, който посещава. Друг харесва тихо, съботено място, а Янка написала, в нашия град има вековен чинар, като малка вечно ходех до него и някак си ме успокояваше. Ами включвайте се, чакам с нетърпение вашите коментари да опознаем още повече България, както се казва, и да преоткрием някои закътани местенца, които си заслужава да знаем и може би пък и да посетим.
1: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Преди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Готов ли си да се впуснеш ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
5: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Добро утро, Enjoy! Време е да разберем какво ново се случва у нас и по света. Най-важните събития, събрани на едно място, представя Криста Янинска. Новини. Добро утро с водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Слънчево и горещо ще бъде днес с температури до 36 градуса. Около и след обяд облачността временно ще се увеличава и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Но повече за това какво време ни очаква във вторник след малко в прогнозата. А сега към темите, които ще следим през днешния ден. Да бъде наложено вето на закона за бюджета. Такава петиция ще връчат днес от Продължаваме промяната на президента Иляна Йотова. От партията настояват да бъдат преразгледани заложените във финансовата рамка параметри, свързани с подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Те настояват да бъде подложено на ново обсъждане и възнагражденията на медицинските специалисти. А още в петък държавният глава обяви, че е разписала така наречените малки бюджети. И те вече са обнародвани в Държавен вестник. А окончателното гласуване на промените в изборния кодекс започва днес депутатите. Част от предложенията са връщането на машинния вод във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз. От Прогресивна България настояват да се забрани разпространението на данни за вода в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания. Очаква се до края на седмицата изборният кодекс да влезе за окончателно приемане и в пленарна зала, а промените са няколко месеца преди президентския вод, който се очаква на есен. Икономическата комисия в парламента ще разгледа днес поправки, с които особеният управител да може да ръководи всички дружества на Лукойл в България след решението на Конституционния съд от миналата седмица. Продължаваме да следим всички тези теми, а сега към пътната обстановка. Временно ще бъде променена организацията на движение на автомагистрала Тракия в посока София заради ремонтни дейности. До 12 часа и 30 минути при 27-я километър ще се извършва авариен ремонт на настилката, а между 8 и 15 часа днес в участъка между 61-я и 64-я километър ще се премахва крайпътна растителност и в двата участъка движението ще се осъществява само в изпреварващата лента. А че мантинелите по автомагистрала Марица отговарят на строителните изисквания, това заявяват от Агенция Пътна инфраструктура. Служители на областните пътни управления в Стара Загора и Хасково извършвали регулярни огледи на ограничителните системи по магистралата. Според агенцията, монтираните мантинели отговарят на нормативните изисквания, действащи към момента на изграждането на автомагистрала Марица. А в момента липсата на договори за доставка и подмяна на ограничителни системи не позволява на агенцията да възлага изпълнението на тази дейност. Поради това до провеждането на обществените поръчки, изключването на нови договори, поддържането, доставката и подмяната на деформираните ограничителни системи предстои да бъде възложено за изпълнение на държавното дружество Автомагистрали. Футбол, наставникът на ЦСКА Христо Янев даде мнението си след победата с 3-2 срещу Ботев Пловдив. Специалистът не остана впечатлен от играта на своя отбор, като подчерта, че червените са влезли слабо в срещата. Същевременно бившият национал изрази задоволство от назначението на Валентин Илиев за спортен директор в армейския клуб, а от своя страна Илиев увери, че ще опита да бъде максимално полезен на клуба на новата си длъжност. От мен се иска клуба да придобие още по-добър вид спортно-технически и организационно. Мисля, че мога да бъда полезен. Вярвам, че можем да постигнем по-добри резултати, заяви Илиев. А междувременно Лудогорец оглави класирането в Първа лига след победата срещу Дунав. Орлите се наложиха с 2-0 при гостуването си, така с трите точки разградчани се изкачиха на върха в подреждането с пълен натив от 6 точки и без допуснат гол от началото на сезона.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Днес ще преобладава слънчево време, а след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от север. Максималните температури във вторник ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, а за София максималната стойност ще е около 31 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
4: Това е Радио Enjoy.
5: Добро утро, Enjoy! Това е твоя ден, твоята музика. Аз съм Мартина, заедно с играта, вашите посланици на доброто настроение. Малко ми е празно днес да ви кажа, играта го няма, но пък всеки заслужава така да поеме един дъх, лятна свежест и почивка някъде на прекрасно място. Както се казва, който се труди, трябва и да си почива. Сега обаче ние знаете, че имаме по традиция тема на предаването, която си обсъждаме всеки ден с вас и така ви задаваме най-интересни, пикантни, интересни въпроси наистина, върху които понякога си струва да се замисляме. Днешното ни питане е: има ли място във вашия град, което всички подценяват, а всъщност е страхотно. Имаме вече доста коментари, въпреки че Аленушка Коцева, също наша редовна слушателка, е написала: няма, нищо не се поддържа. Ами ето, това е един апел към всички будни граждани. Нека да си пазим наистина хубавите градове, хубавите паркове, въобще всичко това, което реално може да ни носи усмивки, когато ние през деня излезем или отиваме от едно място до друго място. Нека да ни е приятно там, където живеем, там, където се разхождаме, там, където пребиваваме. Наистина да преоткриваме тези малки кътчета, които си струва, а във всеки един град в България има такива. Аз съм абсолютно убедена. Точно както и Вайло Иванов ни е написал: дюнерджиницата след два през нощта. Там всички сме братовчеди. Ами както се казва, глада определено така събира хората на едно място, особено ако е на някое вкусно място. Наистина всички започват да си стават опасно близки, както пее една наша популярна изпълнителка. Християн Христов ни е написал: освен море, имаме и много хубава гора. Само си представи, идваш във Варна и се губиш в гората. Абсолютно си го представям. Наистина, даже сега и изниквам и пред очите точно тази гледка. Направо се размечтах за плажа, за морето, за Варна, страхотен град. Между другото, Николай Йорданов пък ни е изпратил една страхотна снимка от Дунавски парк в град Тутракан. Един невероятен изгрев или залез, може би. Наистина много, направо като картичка. Ники, благодаря ти за този страхотен кадър. Мирослав Радев се включва. Той е един горд софиянец, който написал: езерото в дружба. Благодаря ти, Миро, за тези, които не са го посещавали. Ето сега е момента да го направите. А Д.Димитров е написал: ферибот, музей на стъклото и подводница. Добре, добре, чудесно. Янка Кихайова написала: в нашия град има вековен чинар, като малка вечно ходих до него и някак си ме успокояваше. А Стефка Илиева пък твърди, че са много тези места. Ами чудесно ще е също, ако ги изброявате тези места, за да можем така да и ние да се здобием с малко полезна информация, както се казва, да опознаем България, за да я обикнем още повече. Между другото, интересното е, че според международно проучване, над половината хора, от около 51%, казват, че предпочитат да откриват скрити съкровища в кавички, вместо най-популярните туристически места, а почти 70% избират спокойствието пред това да се снимат на място, което всички вече са качили в социалните мрежи. Така че интересно ми е вие от кои хора сте. Влизайте, отговаряйте и във Facebook, и в Instagram. Чакам с нетърпение вашите коментари, за да ги споделят тук на живо в ефира на Радио Enjoy. Сега обаче продължаваме с широки усмивки, слънчево настроение и едно много лятно парче, което ще ни го поднесе Луис Фонси и Дади Янки, а именно Деспасито.
6: Ай...

0: Летни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри и половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Този юли.
5: My name is Peter Parker.
4: Хората може да са го забравили.
5: But I'm also Spider-Man.
4: Но той не е забравил. Тях.
6: We're faced with a threat that can be anyone.
4: Spider-Man, нов ден, 31 юли в кината, на 3D, дублиран и субтитриран.

0: деня.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
5: Enjoy! Enjoy!
6: Enjoy!
7: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: ден, твоята музика. Радио
1: Enjoy. Добро утро, Enjoy! Добре дошли в Домът на хубавото настроение. Това е твоя ден и твоята музика тук по Enjoy. Аз съм Мартина и заедно с играта сме вашите посланици на доброто настроение. Имаме си един чудесен хороскоп, който сега имам удоволствието да прочита специално за всички вас и започваме, разбира се, с зодия Овен. Скъпи Овни, служебен въпрос ще изисква бързо решение днес, но може да се наложи да поправите нещо останало недовършено от миналата седмица. Началник или по-възрастен човек ще бъде по-взискателен от обикновено към вас. В любовта партньора може да поиска внимание точно когато сте затрупани с задачи. Не казвайте нямам време, а кажете кога ще имате. Ще избегнете конфликтите. Телци, план свързан с пътуване, документ, обучение или среща може леко да се размести и ще получите информация, която ви кара да промените първоначалното си решение. Следобедът е по-благоприятен за покупка, резервация или може би за важен разговор. Скъпи близнаци, денят поставя на масата въпрос за пари, обща сметка, плащане, заем, хонорар или разход, който сте подценили. Проверявайте сумите и не разчитайте на устни обещания. Раци, някой близък може да бъде по-хладен или делови към вас днес, което ще ви накара да се чудите какво сте направили. Ами, най-вероятно нищо, просто човекът е под напрежение. Очаква ви също важен разговор, свързан с отношения, ангажимент или пък някое общо решение. Скъпи лъвове, ще получите днес внимание, подкрепа или възможност да покажете способностите си. Така, две много силни планети ви дават силно присъствие днес, но аплодисментите, запомнете, че идват след свършената работа. Дева, Венера е във вашия знак и ви прави по-забележими и привлекателни, а Луната пък ви подкрепя в любовта, творческите идеи и заниманията, свързани с деца. Може да получите комплимент, покана или знак от човек, който ви интересува. Възможно е обаче напрежение между личния живот и работата. Зодия Везни. Домашен или семейен въпрос ще изисква внимание, ремонт, организация, разговор с роднина или пък промяна в плановете. Не поемайте ролята на миротворец, ако другите просто не искат да се държат разумно. Скъпи скорпиони, днес ще имате важен разговор, обаждане или среща, но думите могат да бъдат разбрани по различен начин. Кажете конкретно какво очаквате и до кога. Възможна е и новина, свързана с работа, документ, близко пътуване или пък някой близък роднина. Зодия Стрелец. Финансова тема излиза на преден план за вас, може да получите плащане, но почти веднага и да се появи разход. Не купувайте нещо само защото сте решили, че го заслужавате. Ами да, заслужавате го, но банковата ви сметка може да има друго духовно мнение. Зодия Козирог. Днес Луната е във вашия знак и ви прави доста чувствителни, макар отвън да изглеждате напълно недосегаеми. Ще трябва да вземете лично решение, което сте отлагали и възможно е някой да реагира емоционално на вашата категоричност. Следобедът пък носи по-мека енергия, подходяща за срещи, грижи за външния вид или разговор, който искате да завърши с разбирателство. Скъпи водолеи, днес имате нужда да се отдръпнете от шумните хора и чуждите проблеми. Може да научите нещо, което досега е било премълчавано или сами да осъзнаете какво ви изтощава. Не е най-добрият ден да разкривате всичките си планове, а в любовта има силно привличане, но пък и риск от ревност или недоразумение. Първо проверете фактите, а после пишете романа, моля ви. Зодия Риби. Приятел, колега или човек от вашия кръг може да поиска помощ или да ви предложи участие в общ проект. Възможно е да получите покана за събитие, среща или бъдещо сътрудничество. В любовта обаче пък Венера, планетата на любовта, срещу напрегнатият Марс показва различни желания. Единият иска близост, другия пространство. Не гадайте какво мисли срещния човек, просто го попитайте. Така че, скъпи приятели, това са посланията на звездите. Не обещавайте под влияние на ентусиазма си нещо, което в сряда ще трябва да изпълнявате под влиянието на паниката. Сега оставаме с хубавата музика, без да се паникьосваме, а точно обратното. Започваме по най-хубавия начин тази сутрин. До 10 сме заедно с хубавата музика, интересни, любопитни новини и факти. Така че останете с нас.

Добро утро, Enjoy! Здравейте! Слушахме Веси Бонева и Лъчо с най-новото им парче Безотговорни. Ние обаче трябва да бъдем отговорни определено към музиката и към това, което се случва по света, защото изкуственият интелект, както знаете, че буквално ни залива вече от всякъде с музика, която далеч не е създадена от човешкия талант. Защото така, той не само, че вече създава песни, започва да получава обаче и съдебни призовки. Компанията Sony Music заведе ново дело срещу платформата за генериране на музика Udio. Компанията твърди, че повече от 30 000 защитени звукозаписа са били копирани и използвани без разрешение, за да бъде обучен изкуственият интелект на платформата. А сред посочените изпълнители са Бионсе, Бритни Спирс, Елвис Пресли, Джони Кеш и Хари Стайлс. Udio работи сравнително лесно. Може би тези, които са пробвали подобни платформи, знаят. Описват се с думи как точно искате да звучи определената песен и буквално след секунди получавате готова песен. Музика, вокали, аранжименти, звучи наистина много просто. Sony обаче твърди, че зад тази технологична магия стои огромна музикална библиотека, която е използвана без съответните лицензии. Според компанията, песните са били открити в тренировъчните данни чрез технология за аудио отпечатъци, нещо като пръстови отпечатъци, но за музика. Ами хубаво е, че вече има и такива отпечатъци, защото ще ни трябва да го използваме доста често тук на сетне, така изглежда. Sony настоява предполагаемото нарушение да бъде прекратено и търси обезщетение, разбира се, представете си, от до 150 000 долара за всяка песен. Важно уточнение, разбира се, че това е поисканата максимална сума, а не вече присъденото обезщетение. Интересното е, че други компании като Universal и Warner вече постигнаха споразумение с платформата Udio и започнаха да си партнират с нея, докато Sony продължава битката в съда. Ами явно бъдещето на музиката може да бъде изкуствено, но пък авторските права си остават напълно истински и, както се оказва, доста скъпи. Така че можем да разчитаме именно на това и, разбира се, така да мотивираме хората, които действително имат талант и желание да творят още повече от колкото до момента, за да можем така да се преборим с тази вълна от изкуствен интелект. Трябва да активираме естествения си интелект и вдъхновение, както се казва, за да можем да създаваме все така хубава музика, точно като тази, която ви пускаме тук по Radio Enjoy, и сега продължаваме именно с една такава.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
3: Смек на голтрак. Смек на голтрак. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
8: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем си незамазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента и маслиново масло Екстра Върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър до 29 юли в Била.
9: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
10: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
11: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: me.
1: Enjoy Summer те отвежда в Бълчин Гарден Спа енд Уелнес. Природа, минерална вода и истински релакс.
2: Така е, твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Бълчин Гарден. Ако ви си иска да избягате от градската жега, това е мястото наистина. Само на около час от София ви очаква Spa Hotel Бълчин Гарден. Един истински зелен оазис, който е сгушен в красивата долина между Рила, Витоша, Верила и Плана. И буквално там деня започва с чист въздух и продължава с релакс в басейните с минерална вода, а след това можете и да се насладите на разходка сред просторните градини или една заслужена почивка в модерният спа и балнео център. Независимо дали търсите спокойствие или забавления, за цялото семейство мястото предлага по нещо за всеки и открити и закрити басейни, вкусна храна, разбира се, освежаващи напитки и уютна атмосфера, която буквално ни кара да забравим за ежедневието и да се отдадем на една пълноценна почивка и релакс. И ако още не сте решили къде да прекарате празниците на 6 и 22 септември, знам, звучи далече, но никак не е далеч, сега е точният момент да се ориентирате къде ще отбелязвате тези прекрасни почивни дни, а Бълчин Гарден вече предлага и специални оферти за тези дълги уикенди. Идеален повод да си подарите няколко дни истинска почивка сред природата. А ние от Enjoy ви подаряваме и ви даваме шанс това да се случи напълно безплатно. Влезте във Facebook страницата на Радио Enjoy и се включете в играта и още този петък можете да си спечелите един чудесен уикенд за двама именно там. Защото лятото не свършва с календара, то продължава с красивите гледки, минерална вода, много зеленина и моменти, които си заслужава да споделите. Така че Enjoy Summer и спахот Hotel Бълчин Гарден са само на крачка от София, а сякаш сте на едно съвсем друго място. Въпросът, който ви задаваме днес във Фейсбук е следният. Колко външни минерални басейна има Бълчин, Hotel Бълчин Гарден? Отговор А – 1, отговор Б – 2 или отговор В – 4. Оставете своя отговор в коментар и участвайте за уикенд за двама в Бълчин Гарден Спа енд Уелнес.
3: Enjoy любимото ми радио.
4: Страхотна музика.
5: Enjoy удоволствие.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
1: Радио Enjoy.
8: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.

0: За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
1: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
2: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Бълчин Гарден в курортен комплекс Бълчин Бани. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Бълчин Гарден Spa and Wellness. Наслади се на още летния емоции. Enjoy Summer.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: любимите ми песни.
1: Най-големите хитове.
0: Чувствам се Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Добро утро, Enjoy, скъпи енджойващи. Време е да чуем най-важното от света и България, подготвено за вас специално от Криста Янинска.
2: Новини.
4: Добро утро с част от темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Започваме с потребителските теми. От КНСБ ще представя днес данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. А в края на миналия месец от синдиката представиха данни за поскъпването на малката потребителска кошница от януари до сега с 6,5%. Тогава от КНСБ акцентираха върху надценките в магазина или разликата в цената от производител до търговец. По изчисление наценките при търговията на дребно за различни продукти са между 23 и 151%. А сега очаква се новият анализ да включва и инициативата на правителството Кошница с грижа, като покаже какъв е ефектът от мерките на властта. И по темата за цените по Черноморието не намираме много тревожни тенденции по ценообразуването. Това заяви в ефира на BTV Александър Колячев, председател на Комисията за защита на потребителите. Нека чуем повече от интервюто на Златимир Йочев с Александър Колячев.
5: Салата Цезар 16 евро, печен пътлъджан с сирене 15 евро, порция от 3 кюфтета 20 евро, това в Калиакра 10 евро, рибена супа в Созопол, порция цаца 9 евро, таратор почти толкова, това в Созопол. Тези цени хората ги качват като снимки, вие проверявате ли ги и какво правите, когато се натъкнете на подобни цени?
6: Разбира се, че ги проверяваме. Към момента има засилен контрол по българското Черноморие, даже сме командировали служители и от други населени места, за да помогнат на колегите ни. Правиме постоянен контрол и на цени и на обявяването в двете валути. Имаме добри резултати от проверките ни. Така, например, имахме съвместни проверки с Министерство на туризма.
5: Успявате да ги обосноват тези цени, които споменах? И това е само на част от...
6: Това са само единични случаи, които са извадени от контекста. Като цяло не намираме много тревожни тенденции по ценообразуването по нашето Черноморие. Както виждате, и курортите са вече пълни, така че сезонът би следвало да се отчете като успешен.
4: И към казуса с 4-седалковия лифт в курорта Пампорово. Изграждането му ще бъде спряно, тъй като е в нарушение на закона за горите. Това заяви регионалният министър Иван Шишков и подчерта, че по случая ще бъде сезирана и прокуратурата. Припомням, миналата година Общинският съвет в Смолян даде разрешение да се изработи подробен устройствен план за реконструкция и рехабилитация на съществуващия лифт в Пампорово. Проектът не представлява обикновена подмяна на съществуващ едноседалков лифт, тъй като се изгражда ново съоръжение, обясни Шишков, и да пълни, че е на лице издадено разрешение за строеж, но проектът излиза извън рамките на допустимото съгласно действащо законодателство. Ето защо управляващите ще променят закони, за да позволят изграждането на нови лифтове. Към водещото от света, ключови срещи ще се състоят във Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп ще разговаря с украинския си колега Володимир Зеленски и с премиера на Израел Бенямин Нетаняху. Тяхната среща идва след като през последните седмици Нетаняху призна, че двамата с Тръмп имат известни различия и интересите им в Близкия изток се разминават. Срещата се провежда и само няколко дни след като Съединените щати и Саудитска Арабия подписаха споразумение за ядрена сделка. Очаква се то да е акцент в разговорите между Нетаняху и Тръмп.

0: През тази седмица първата ни ракета трябваше да излезе срещу Мойско Аме в матч от първи кръг днес, но се е отеглил от двобоя. Причината е, че Димитров е почувствал дискомфорт в крака след тренировката си в петък. Това му е попречило да тренира през уикенда, а направените изследвания са установили, че става дума за възпаление на околоставните трубички, което причинява болка и дискомфорт при движение. Баскетбол. Националният ни отбор до 18 години записа трета загуба на Евробаскет 2026. Юношите отстъпиха на Словения с 66-88 в матч от третия кръг група С. Така България завърши на последното място в групата с 3 загуби от 3 мача.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще преобладава слънчево време, а след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от север. Максималните температури във вторник ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, а за София максималната стойност ще е около 31 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Добро утро, Enjoy! Това е твой ден, твоята музика. Аз съм Мартина. Заедно с играта, вашите посланици на доброто настроение. 9 и 10 е страхотен ден. Вън, наистина слънчево, лятно, ние много ни е усмихнато. За съжаление, ми е малко празно на мен тук в студиото. Играта го няма, но пък всеки заслужава почивка, особено през летния сезон. Сега обаче, говорейки си за разни почивки, за може би пътувания, не знам дали сте забелязали, че винаги има едни места, на които всички се юрват буквално да ходят. И ако някъде има опашка, значи е хубаво, ако няма опашка, е сигурно не става. Българина понякога буквално избира ресторанта по броя на паркираните коли отпред. А всъщност най-яките места често са точно онези, които не са станали вайрал в TikTok, да кажем. Малката сладкарница, в която, да кажем, правят еклерите като от едно време, или паркът, в който можеш да чуеш птици, а не чий високоговорител, или онази гледка над града, за която всички знаят, само местните и няколко влюбени двойки, както се казва. Днешният въпрос, който ви задаваме в Фейсбук и в Инстаграм на нашата страница на Радио Enjoy е: има ли място във вашия град, което всички подценяват, а всъщност е наистина страхотно? Има много коментари, които сте оставили, за което много благодаря. Пък си Георгиев ни е написал: зоопарка в град Добрич. Прекрасно поддържан, богато разнообразие от животни, на голяма площ е разположен, озеленен и достъпен. За жалост, посещаемостта е доста под очакваната. Бъкси, благодаря ти. Аз се надявам, че наистина полагат най-добрите грижи за всички животинки, които са там. Дани Бенса ни е написала: добро утро. Аз не съм много сигурна, но мисля, че подценяват Северен и Западен парк в София. И Люлин не е чак толкова опасен, както казват всички. Ако се разхождаш през деня. Дани, сигурна съм, че това е така. Честно да ти кажа, сякаш ние имаме един сантимент към местата, които често посещаваме, или пък към места, на които сме израснали. Да кажем, ако си носят някоя лоша слава, ние сякаш просто им прибавяме малко розов цвят, защото ни носят някакъв личен сантимент. Така че в очите на всеки, всяко едно място може да бъде наистина от едната до другата крайност. А Нино Нинов ни е написал: всъщност има няколко свързани с градовете на живота ми. Ето, за това си говорим. Ботевград, историческият музей и градския парк. В Свищов парк, паметниците, музей Алеко Константинов. В София, камбаните в Младост 4. И в Перник, исторически музей и минна дирекция. Благодаря ти, Нино. Ето, че преоткриваме някои кътчета, които може би сме позабравили или пък дори не сме посещавали до момента. Така че ето, това е едно чудесно напомняне. Наистина да сме малко по-отворени към местенца, които наистина се заслужава да бъдат посетени, и както се казва, да бъдем туристи в собствената си страна и да опознаем България, за да я обикнем още повече. Аз чакам вашите коментари във Фейсбук и в Инстаграм на профилите на Radio Enjoy. Ако случайно не ни следвате, сега е момента да го направите и да сте винаги в крачка с всички новини, любопитни вести, с които ви снабдяваме тук, и темите на деня, както и игрите, в които може да се включвате и да си печелите наистина едни страхотни награди. Сега продължаваме да поддържаме доброто настроение и хубавата музика с една любов.

0: Летни емоции с горива OMV Max Motion. Още Enjoy след малко.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.

0: Виенска кухня.
1: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
0: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
2: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Nui.

Добро утро, Джой! Здравейте на всички! Това е твоя ден и твоята музика. Аз съм Мартина, заедно с играта, вашите посланици на най-доброто настроение. Днес е един чудесен ден, наистина. Радваме се така на все още на летните емоции. Много ни е превъзбудено, преповдигнато. Така трябва да бъде, все пак е лято. Играта прави точно това в момента, наслаждава се на лятото, защото който работи, трябва и да си почива. Аз обаче съм ви обещала хороскоп за днес и няма как да го пропусна. Така че започваме с традиционно с зодията Овен. Скъпи Овни, днес служебен въпрос ще изисква бързо решение, но може да се наложи да поправите нещо, останало недовършено от миналата седмица, а началник или по-възрастен човек ще бъде по-взискателен от обикновено към вас. В любовта пък партньора може да поиска внимание, точно когато сте затрупани с задачи, така че не казвайте нямам време, а просто кажете кога ще имате. Телци, план свързан с пътуване, документ, обучение или среща може леко да се размести и ще получите информация, която ви кара да промените първоначалното си решение. Зодия Близнаци. Денят поставя на масата въпрос за пари, обща сметка, плащане, хонорар или разход, който сте подценили. Проверявайте сумите и не разчитайте на устни обещания. Скъпи Раци, някой близък може да бъде по-хладен или делови към вас, което ще ви накара да се чудите какво сте направили. Вероятно нищо, просто човекът е под напрежение днес. Очаква ви важен разговор за отношения, ангажименти или за общо решение. Лъвове, ще получите днес повече внимание, подкрепа или възможност да покажете способностите си. Днес две от най-хубавите планети са във вашия знак и ви дават силно присъствие, но запомнете, че аплодисментите ще дойдат и след свършената работа. Скъпи Деви, Венера във вашия знак ви прави по-забележими и привлекателни, а Луната в Козирог днешния ден подкрепя любовта, творческите идеи и заниманията с деца. Може да получите комплимент, покана или знак от човек, който ви интересува. Възможно е леко напрежение между личен живот и работа. Везни, домашен или семейен въпрос ще изисква внимание, ремонт, организация, разговор с роднина или пък промяна в плановете. Не поемайте ролята на миротворец, ако другите просто не искат да се държат разумно днес. Възможно е да ви потърси човек от миналото или да се върнете към стара тема. Зодия Скорпион, ако имате важен разговор днес, обаждане или среща, но думите могат да бъдат разбрани по различен начин, не се впечатлявайте. Кажете конкретно какво очаквате и до кога. Възможна е и новина, свързана с работа, документ, близко пътуване или пък близки роднини. Скъпи Стрелци, финансова тема излиза на преден план, може да получите плащане, но почти веднага да се появи и разход. Така че не купувайте нищо, само защото сте решили, че го заслужавате, вие го заслужавате, но банковата ви сметка може пък да реши нещо друго в този момент. Скъпи Козирози, днес Луната е във вашия знак и ви прави по-чувствителни, макар отвън да изглеждате напълно събрани, ще трябва да вземете лично решение, което сте отлагали. Възможно е някой да реагира емоционално на вашата категоричност. Водолеи, ще имате днес нужда да се отдръпнете от шумните хора и чуждите проблеми и може да научите нещо, което досега е било премълчавано или сами да осъзнаете какво ви изтощава. И зодия Риби, приятел, колега или човек от вашия кръг може да поиска помощ или да ви предложи участие в общ проект. Възможно е да получите покана за събитие, среща или бъдещо сътрудничество. В любовта обаче Венера така ни поставя срещу напрегнатия Марс и така показва различни желания. Единият може да иска близост, другия пространство. Не гадайте кой какво мисли и конкретно от срещния човека, просто го попитайте. Така че това са посланията на звездите за днешния 28 юли, един чудесен ден, вторник е. Така че нека не забравяме, че всичко е в нашите ръце, контрола и кормилото на нашия живот и на нашия ден. Така че нека широко да се усмихнем и да посрещнем така прекрасната музика по Enjoy, която да ни зареди, надявам се, по най-добрия начин.

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Слушахме Прея и Войвода, едно наистина страхотно талантливо момиче, което ни радва с много хубави песни абсолютно постоянно. Сега, преди малко ви споделих, че сме обладани всички от летния сезон. Толкова е хубаво, слънчево, искаме да ходим на почивки. Казах ви, че играта е именно на едно такова хубаво местенце, защото всеки заслужава да си почива през лятото. Това е най-хубавия сезон на сякаш, да отидем и да топнем кръченцата в морето, както се казва. Но, ако сте решили пък да отскочите до Гърция, да кажем, трябва да си имате едно на ум, защото новите правила за шофьорите там станаха доста по-строги. И се оказва, че ако оставите колата си спряла, но двигателя продължава да работи без основателна причина, това може да ви струва 350 евро и дори да останете без книжка за 30 дни. Сега ще се зачудите каква е причината. Ами гръцките власти искат да ограничат ненужното замърсяване и разхода на гориво, затова вече гледат доста по-сериозно на навика да чакаме с включен двигател. Така че ако сте спрели пред магазина, чакате някого на паркинга или пък сте решили да оставите колата да работи само заради климатика, по-добре си помислете не 2, а 22 пъти, ако не искате да плащате солидна сума пари. Интересното е, че автомобил на празен ход изразходва средно между 0,6 и 1 литър гориво на час, без да измине дори 1 метър. Освен това, отделя въглероден диоксид и други вредни емисии, които са особено неприятни в натоварените градски зони. Между другото, Гърция не е единствената държава с подобни мерки. Ограничения за ненужното оставяне на двигателя включен има и в Германия, Австрия, Швейцария, Белгия, Нидерландия и още редица европейски страни. Така че, ако случайно сте тръгнали към нашата южна съседка, не забравяйте банските, слънцезащитният крем, разбира се, SPF 50, да не забравяйте. И когато спрете, ако няма причина двигателя да работи, просто го изгасете, защото това ще ви спести хем гориво, хем една доста солена глоба.
1: Още Enjoy след малко.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Скъпа сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре. Бери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета откри подарък Бижо от BIRSE.BG.
5: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Белчин Гарден в курортен комплекс Белчин Бани. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Белчин Гарден Спа енд Уелнес. Наслади се на още летни емоции с Enjoy Summer!

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: твоето следващо приключение с Мюи.
1: Лятото си има своите малки удоволствия, много слънце, любимите песни, разбира се, хубава компания и нещо ледено и вкусно, което да ни разхлади. А ако обичате да откривате нови вкусове, Нюи определено е сред сладоледите, които си заслужава да опитате, защото е вдъхновен от различни краища на света. Той съчетава нежен сладолед, богат шоколад, хрупкави ядки в много интересни комбинации и превръщат наистина всяка хапка в едно вкусово приключение. А ето и малко любопитни факти за сладоледа. Между другото, историята му започва още от преди 2000-летия. Смята се, че още в древен Китай хората са смесвали сняг с плодове и мед, далечният предшественик на десерта, който познаваме днес. По-късно идеята достига Европа, а днес сладоледът е сред най-обичаните лакомства по света. И още нещо интересно, всяка година по света се произвеждат милиарди литри сладолед, а ванилията и шоколада неизменно остават сред най-предпочитаните вкусове. Освен това, учените са установили, че още първата хапка активира отделянето на допамин. Знаете, хормона на доброто настроение. Може би точно за това и сладоледа толкова често ни кара да се усмихнем още от първата лъжичка. А щом говорим за добро настроение, време е и за нашата изненада. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy, включете се в играта ни и може да спечелите един страхотен чифт безжични слушалки. Нужно е само да отговорите на въпроса, който ви задаваме там, а късметът може да бъде на ваша страна. Така че Нюи и Radio Enjoy се оказват една наистина много добра комбинация. Заслужава си да се включите в тази игра, за да може да си сложите безгрижно едни хубави слушалки на ушите, някъде да се излегнете на много приятно място и наистина да релаксирате и да се наслаждавате на хубавата музика на Radio Enjoy, с която продължаваме именно сега.
0: Това е Radio Enjoy.

Слушахме Каца и Габриела, сега по Радио Enjoy, 9.48, скъпи приятели, неусетно стигнахме и до края на днешното предаване. Днес си говорихме за онези места в нашия, във вашия град, които всички сякаш подминават или подценяват, а всъщност са истински малки съкровища. Така че аз благодаря на всички, които се включиха и споделиха своите любими паркове, улички, красиви гледки. Оказва се, между другото, че понякога далеч не е нужно да пътуваме стотици километри, за да открием нещо специално. Достатъчно е просто да погледнем собствения си град с малко по-различни очи. Е, надявам се, че тази сутрин сме успяли да ви усмихнем, да ви дадем добро настроение и поне един повод да започнете деня си по-леко. А каквото и да ви предстои днес, работа, срещи, пътуване или пък заслужена почивка, аз ви пожелавам да върви с лекота и с повече приятни изненади. И не забравяйте да бъдете добри към себе си и към хората около вас, защото понякога една усмивка, една хубава дума или едно искрено как си могат да променят нечий ден повече, отколкото предполагаме. Така че благодаря ви отново, че избрахте да започнем сутринта заедно. Утре точно в 7 отново ви очаквам с любима музика, интересни теми, настроение и, разбира се, първото кафе за деня. Прекрасен ден, останете с Radio Enjoy и до утре сутрин.

0: твой ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. От днес в следващите 3 дни ни очакват горещници и това заяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и допълни, че ще продължи да бъде доста горещо в продължение на 12-13 дни, а максималните температури, които се очакват у нас, са около 38-39 градуса, но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
1: България пак ще се измъкнем така тихичко по-балкански. Чак към 7-8 се очаква евентуално едно захлаждане от няколко градуса и валеж. Сухо, горещо време, продължително, ужасно скучно, сутрин топло, на обед горещо, вечерно време за душа. Още от утре ще започне да става все по-топло и максималните температури продължение на 10 дни ще се задържат над 34-35 градуса.
0: И към другите теми на дневен ред, да бъде наложено вето на закона за бюджета. Такава петиция ще връча днес от Продължаваме промяната на президента Иляна Йотова. От партията настояват да бъдат преразгледани заложените в финансовата рамка параметри, свързани с подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Те настояват да бъде подложено и на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти. А още в петък държавният глава обяви, че е разписала така наречените малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник. А днес депутатите започват и окончателното гласуване на промените в изборния кодекс. Част от предложенията са връщането на машинния вот във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз. От Прогресивна България настояват да се забрани разпространението на данни за вота в изборния ден и в социалните мрежи, както и предвиждат по-големи наказания за това. Очаква се до края на седмицата изборният кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарната зала. Промените се гласуват няколко месеца преди президентския вот. Към пътната обстановка временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала Тракия в посока София заради ремонтни дейности. До 12 часа и 30 минути при 27-я километър ще се извършва авариен ремонт на настилката, а до 15 часа в участъка между 61 и 64 километър ще се премахва крайпътна растителност и в двата участъка движението ще се осъществява само в изпреварващата лента. А че мантинелите по автомагистрала Марица отговарят на строителните изисквания, това заявяват от Агенция Пътна инфраструктура. Служители на областните пътни управления в Стара Загора и Хасково извършвали регулярни огледи на ограничителните системи по магистралата. Според агенцията, монтираните мантинели отговарят на нормативните изисквания, действащи към момента на изграждането на автомагистрала Марица. А в момента липсата на договори за доставка и подмяна на ограничителни системи не позволява на агенцията да възлага изпълнението на тази дейност. Поради това до провеждането на обществените поръчки, изключването на нови договори, поддържането, доставката и подмяната на деформираните ограничителни системи предстои да бъде възложено за изпълнение на държавното дружество Автомагистрали. А днес кръгла маса на тема пътна безопасност организират от Демократична България, като ще присъстват министрите на вътрешните работи Иван Демерджиев и на транспорта Георги Пеев. Футбол. Отборът на Левски заминава за Румъния, където утре ще се изправи срещу местния шампион Университатия Крайова в матч-реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините взеха аванс от 1-0 в първия двубой и сега ще трябва да защитят предината си като гост. Днес Левски ще направи официалната си тренировка, а утре двубоят от 20 часа и 30 минути. Световното първенство през тази година постави редица впечатляващи рекорди, показват данните, публикувани от FIFA. От посещаемостта на стадионите до най-бързи удар, най-млади участник и мащабната организация, шампионатът се откроява като едно от най-грандиозните спортни събития в историята. Испанският национал Родри е футболистът, покрил най-голяма дистанция по време на турнира – 96,2 км. Според FIFA това се равнява приблизително на 916 футболни игрища, подредени едно до друго. А вратарят с най-много спасявания е Орландо Хил от Парагвай с 28 успешни намеси. Сериозен отзвук имаше и музикалната част около турнира. Според публикуваната графика, официалният албум на Мондиал 2026 е достигнал 1 милиард 267 милиона стрима във всички платформи, а песните от албума са събрали 805 милиона гледания. Отбелязва се още, че Дай Дай на Шакира и Бърна Бой остава номер едно в глобалния Spotify Top 50, както и лидер в Billboard Global 200 и Billboard Top 200.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Днес ще преобладава слънчево време, а след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от север. Максималните температури във вторник ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-низки по Черноморието и в североизточните райони, а за София максималната стойност ще е около 31 градуса.
3: Ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
2: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Това бяха Давид Гета и Сия с Beautiful People, за красивите хора и техните навици, за лятото и грижата за кожата и косата, за дрехите и маникюра, за музиката и киното, за всичко това ще си говорим в шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея, започваме.
1: Прекрасни сте.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.

0: Звънете, които са на път, малко информация от Агенция Пътна инфраструктура. Днес до 18 часа за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение по частъка от пътя Нови хан София в района на село Нови хан при 95 км. При изпълнението на дейностите ще се ограничи движението в лентата в посока София, като трафикът ще преминава двупосочно свободната. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Това е валидно за всички пътища. Лек път от Радио Енджой.
1: Още Енджой след малко.
2: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

Без дипломи да слушаме Taylor Swift и Opalite, пасен от класацията Enjoy Top 40. Може да прегледате цялата класация на сайта ни enjoy.bg, както и да изслушате подреждането на най-често пусканите песни в нашия ефир от 12 часа всяка събота в компанията на Ники. Радио Enjoy! Онче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?

0: Още Enджой след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл заслужава си.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Смек на гол. Трак. Смек на гол. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо. Смек да гол. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика, и да видим какви са заглавията на филмите, които сме гледали този уикенд в киносалоните. Неизненадващо, Одисея на Кристофър Нолан продължава да е най-гледания филм у нас. Това сочат обобщените данни от киносалоните. Базираната на познатата антична творба история, в която участват много холивудски звезди, е гледана вече от над 111 000 зрители. На втората позиция продължава да е анимацията Миньони и чудо, а третото място се заема от игралния Смелата Ваяна, който е третия от поредицата, а започнала с две анимации. Първата премиера от миналия петък, българската комедия Развод на кредит, която разказва любовна история, съчетана с необходим развод, е на четвъртото място, а петото се заема от Обсебване, който вече пета седмица е у нас в кината. Следват Играта на играчките 5, Злите мъртви с пепеляване, Съседите отгоре, Майкъл и Деснят на истината на Стивен Спилбърг на 10-то място.

0: Чаки ол на Елени Форейра, една песен, която също много привлича вниманието ви. Аз съм сигурна, че може да я добавите и в плейлиста си, защото спорта с нея е удачно нещо. Ритъдъма е много добър. А коя тя? Ами Михаела Филева. Тя идва сега.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: След което Татяна Михайла Филева, оставаме на тема жени. 6 италиански филмови асоциации разкритикуваха конкурсната програма на 83-тото издание на Международния кинофестивал в Венеция заради липсата на жени режисьори сред участниците. Сред 20-те филма, включени в конкурсната програма на фестивала, който ще се проведе от 2 до 12 септември, само един е режисиран от жена, датско-египетската режисьорка Майя Ел Тухи, с втория си пълнометражен филм «Woman». В изявлението си филмовите асоциации оспорват разбирането за качество като неутрална и обективна категория. Според тях художествената оценка се формира от културни влияния, гледни точки, предпочитания и обществен контекст, а не съществува извън тях. Иначе БТА вече съобщи, че два български филма, т.е. с българско участие, са включени в селекцията на 83-я Международен кинофестивал в Венеция, и това са лентите «Гория» и «До края на деня».
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента.

0: дезинфекцира и не цапа дрехите.
1: Октекер. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Денят напредва една минута след 11-та вече. Сега Кристиан Яниска ще ни представи новините. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричлено семейство е 1491 евро. За един работещ, живеещ сам, са нужни 828 евро. Това показват данните на Конфедерацията на независимите синдикати за второто тримесечие на годината. Те бяха представени днес от главния икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Любослав Костов. С 1,3% е нараснал необходимият за издръжка доход на 3-месечна база с 18 евро повече за 3-члено семейство и с 10 евро повече за един работещ. А на годишна база се отчита ръст с 6,1% с 84 евро повече за 3-члено семейство и с 48 евро повече за един работещ. Същевременно припомням, от Конфедерацията се противопоставиха на текста от закона за бюджета, според който минималната работна заплата няма да е 50% от средната. От КНСБ посочват, че с промените се поставят под риск доходите на най-ниско платените работници и служители, задълбочават се социалните неравенства и се създава несигурност за стотици хиляди български семейства. И към другите теми на дневен ред, заради ремонт на канал на улица Сердика се затваря част от улица Веслец в София. От днес до 7 август се забранява влизането и паркирането по улица Веслец и през кръстовището улица Искър, улица Сердик. Закриват се трамвайни линии номер 12 и 21, а до 7 август се променят маршрутите на трамвайните линии номер 20 и 22. И още новини от столицата. Автобусът, който катастрофира вчера на Цариградско шосе, остава на територията на гараж Дружба под охраната на служители на СДВР. На място е полицейски патрул, който осигурява наблюдение на превозното средство с цел да не бъде допускано вмешателство до приключване на необходимите процесуално-следствени действия. А пострадалите вече са освободени за домашно лечение. Работата по случая продължава, като за сега основната версия е техническа неисправност. А ето какво разказа в ефира на BTV колегата ни Димитър Манлиев, който е пътувал за въпросния автобус вчера по време на инцидента.
2: Цялата ситуация по настъпване на ПТП-то продължи може би 10-15 секунди. Скоростта сякаш засилваше. Не се усети опит за спиране. Тези движения, вълнообразна траектория на автобуса, се засилиха. Сети се, че става неуправляем и че ще настъпи това ПТП. Започна да се удря в страничната мантинела. В един момент просто автобуса рязко зави наляво, премина през мантинелата в насрещното пътно и за щастие на всички пътници успя да спре и да остане на платното, защото това, което и най-лично като пътник и като шофьор, целта ми беше само да останем на пътното платно, да не прелетим през мост.
1: Относно действията на шофьора, ето какво разказа още Манлиев.
2: Човекът беше адекватен, очевидно притеснен и може би в шок. Не можа да даде точно обяснение. Каза, че не е могъл да спре, не е имал спирачки, опитал се, но не е могъл.
1: От столичния автотранспорт обясниха, че автобусът е преминал технически преглед на 21 юли. Няколко дни по-късно е преминало и техническо обслужване, тепърва експертизи ще покажат причините за инцидента и имало ли е техническа неисправност, работата по случая продължава. Тенис. Григор Димитров отказа участие на турнира в Мексико през тази седмица. Първата ни ракета трябваше да излезе срещу Моис Коаме в мач от първия кръг днес, но се оттегли от двубоя. Причината е, че Димитров е почувствал дискомфорт в кръга след тренировката си в петък. Това му е попречило да тренира през уикенда, а направените изследвания са установили, че става дума за възпаление на околоставните трубички, което причинява болка и дискомфорт при движение. Така, следващото планирано участие в календара на Димитров е турнирът Мастърс в Синсинати, Охайо, започващ на 13 август и за който също се очаква да получи покана от организаторите. Баскетбол. От Филаделфия обявиха привличането на Леброн Джеймс, 41-годишният американец, подписа двугодишен договор. Според информациите, той ще спечели 8 милиона долара. Джеймс игра за Лос-Анджелес Лейкърс от юли 2018 година и напусна през юни тази година като свободен агент. А през изминалия сезон на NBA Джеймс изигра 59 мача за зърняците в редовния сезон, като средно отбелязваше 21 точки, 5,9 борби и 7,2 асистенции. В плейофите той постигна средно 23,2 точки, 6,7 борби и 7,3 асистенции в 10 мача. Лейкърс стигнаха до втория кръг на плейофите, където загубиха от Оклахома Сити. А новият сезон ще бъде 24-тият за Леброн Джеймс в NBA, което е рекорд за лигата. Нападателят е и най-резултатният играч за всички времена в състезанието. Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко. Днес ще преобладава слънчево време, а след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от север. Максималните температури във вторник ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североисточните райони, а за София максималната стойност ще е около 31 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и още много от хитовата, които разнообразяват ритъма на деня, за да може той да върви, както обичам да казвам, по най-добрия възможен начин. С усмивка, надявам се, ще включим и теми, които да дадат малко различни гледни точки на това да работиш просто или пък просто да се излежаваш на плажа. Все пак поздрави за онези, които са във ваканция. Гледайте да не бъдете безотговорни. Поздрави от Веси Бонева и Лъчо

0: с Loving On Me, поддържаше ритъма, сега малко от ритъма в социалните мрежи. Знаете коя е Джорджина Родригес, ако не казвам, че е годеницата на Роналдо. Тя пусна снимки от своя семейна разходка на голф игрище в Португалия, обаче това предизвика смут в мрежите. Джорджина носеше прилепнал по тялото розов спортен топ и тесни шорти в същия цвят. Испано-аржентинския модел публикува снимки от тази семейна разходка в Инстаграм и използва възможността да промотира собствената си марка дрехи, но потребителите не сметнаха, че тоалета ѝ е подходящ за такива места като голф игрище. Особено остри коментари се намират под тези публикации, но не е изненадващо хората как коментират нещата. Въпросът е, че наистина, когато става дума за един спорт, може би тоалетът би било по-подходящ да е малко по-различен, но кои сме ние пък да съдим? Shape of a Woman. Това ни е показвала жената, а Гага ще ни го изпее.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy!

0: Данни на Конфедерацията на независимите синдикати в България за второто тримесечие на годината съобщават, че необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1490 евро. За един работещ, живееш сам, са нужни 828 евро. Сметката е направена, сега отиваме на пазара.
1: Още енджой след малко.
2: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: прекрасни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: запомни.
1: Това беше Папи Хан с едно в живота се случва точно така понякога, както сте двойка изведнъж се оказвате в ролята на единичка, на самостоятелен електрон. Рапърката Карди Би също заяви, че няма намерение да остане необвързана завинаги, въпреки че в момента е в тази ситуация. По време на разговори с фенове в X-Spaces, изпълнителката разкри, че през цялото си турне била необвързана и не е излизала с никого, но няма да остане така до края на живота си, защото има нужда от малко забавление. Тя допълва, че живота ѝ е изпълнена с пътувания, хубави моменти, но вярва, че романтичните отношения също имат своето място. Като много известна, тя признава, че славата и прави запознанствата много по-трудни и затова е станала по-внимателна към хората, които допуска към себе си. По думите ѝ е възможно да не е направил най-добрите избори в миналото, но това няма да откаже от любовта. Ако сте в подобна ситуация, може би трябва да вземате пример от това да си вземем поуките от миналото и да продължим напред. Хубаво е човек да е в романтични отношения.
2: Още Enjoy след малко.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Lidl Plus. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Lidl заслужава си.
4: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
5: Нося Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Bălcin Garden в курортен комплекс Bălcin Bani. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Bălcin Garden Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции. Enjoy Summer.
8: Enjoy.
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Това беше Лава на Прея. Горещо е при нас. Определено си мисля, че ако ви е горещо, можете да се разхладите с нещо. Ще ви подскажа с какво само след секунди. Ами, например, с, да речем, студена вода, с лед може да добавите вътре и мента, и лимон, така ще го вкусите. От друга страна пък, ако ви се хапва нещо вкусно и студено, точно това е мястото за сладоледите Нюи. Те ви изкушават всеки ден, включително и чрез играта на Радио Enjoy. Сладолед Нюи предлага текстура, която ви тласка на пътешествие към незабравими вкусови усещания. И към подаръци, бежични слушалки могат да бъдат ваши. Днес отговаряте на въпроса как похапвате свои Нюи. Първо шоколада и после сладоледа или двете заедно. Давайте вашите отговори и се включете на нашия Facebook в играта. Продължете своето Enjoy Summer приключение заедно с сладоледи Нюи.

0: Време е да разберем какво се е случило в първата половина на 28 юли, сега от емисията Новини. Новини. Здравейте, е част от водещите теми до този момент. На днешния 28 юли аз съм Криста Янинска. От днес в следващите 3 дни ни очакват горещници. Това заяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и допълни, че ще продължи да бъде доста горещо в продължение на 12-13 дни, а максималните температури, които се очакват у нас, са около 38-39 градуса, но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
1: България пак ще си измъкнем така тихичко по Балкан. Чак към 7-8 се очаква евентуално едно захлаждане от няколко градуса и валеж. Сухо, горещо, време продължително, ужасно скучно, сутрин топло, на обед горещо, вечерно време за душа. Още от утре ще започне да става все по-топло и максималните температури в продължение на 10 дни ще се задържат над 34-35 градуса.
0: И от метеорологичната обстановка към темите на дневен ред. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро, а за един работещ живеещ сам са нужни 828 евро. Това показват данните на Конфедерацията на независимите синдикати за второто 3 месечие на годината. Те бяха представени от главния икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Любослав Костов. С 1,3% е нараснал необходимият за издръжка доход на 3 месечна база с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст с 6,1% с 84 евро повече за тричленно семейство и с 48 евро повече за един работещ. Същевременно припомням, от Конфедерацията се противопоставиха на текста от закона за бюджета, според който минималната работна заплата няма да е 50% от средната. А на този фон да бъде наложено вето на закона за бюджета. Такава петиция ще връча днес от Продължаваме промяната на президента Иляна Йотова. От партията настояват да бъдат преразгледани заложените в финансовата рамка параметри, свързани с подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Те настояват да бъде подложено и на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти. А още в петък държавният глава обяви, че е разписала така наречените малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник. И към другите теми, които следим през днешния ден в Комисията по правни въпроси, депутатите гласуват окончателно промените в изборния кодекс. Част от предложенията са връщането на машинния вот във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз. От Прогресивна България настояват да се забрани разпространението на данни за вота в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания. Очаква се до края на седмицата изборният кодекс да влезе за окончателно приемане и в пленарна зала, а промените се гласуват няколко месеца преди президентския вот на есен. А парламентарната комисия по икономическа политика се събира днес, за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавният надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговията на нефт и нефтопродукти. И към водещото от света, ключови срещи ще се състоят във Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп ще разговаря с украинския си колега Володимир Зеленски и с премиера на Израел Бенямин Нетаняху. През последните седмици Нетаняху призна, че двамата с Тръмп имат известни различия и интересите им в Близкия изток се разминават. Срещата се провежда само няколко дни, след като Съединените щати и Саудитска Арабия подписаха споразумение за ядрена сделка, като се очаква то да е акцент в разговорите между Нетаняху и Тръмп. Футбол, ЦСКА победи Ботев Пловдив с 3-2 в атрактивен матч от втория кръг на Първа лига. Новото попълнение на червените Жоел Цварц се отличи с 2 попадения, а силни изяви имаше влезлият като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенции с попадение. Треньорът на червените Христо Янев даде почивка на някои от титулярите, които играха при нулевото равенство срещу Карабах в Лига Европа и предостави шанс за изява на някои от играчите с по-малко игрови минути от началото на сезона. А в първото полувреме двата отбора предложиха открит футбол с редица голови ситуации, по-честите от които бяха за пловдивчани, а истинска голова фиеста се разрази в самия край на мача. Междувременно Лудогорец записа втори пореден успех в шампионата, след като се наложи с 2-0 при гостуването си на Дунав. С трите точки разградчани се изкачиха на върха в подреждането с пълен актив от 6 точки и без допуснат гол от началото на сезона.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево е, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът е доумерен, в Дунавската равнина временно силен от север, а максималните температури във вторник са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, със София около 31 градуса.
3: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy твоя ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Нея, това е шоуто от 10 до 2. Продължаваме напред с актуалните теми, включително ще добавим и информация от престижното списание Billboard за сингли, след като разбрахме вчера как стоят нещата при албумите. Сега се връщаме към синглите. Песента Choosing Texas на Ella Langley продължава да доминира в класацията на Billboard за сингли, като заема първото място за 15-та седмица и се превръща в един от най-дълго задържалите са хитове в историята на чарта. На второто място за пета поредна седмица е песента I Knew It, I Knew You на Taylor Swift, която оглавяваше класацията през първите си две седмици след като дебютира през юни. Песента Boston на Стела Лефти се изкачва до третата позиция и отбелязва първия хит в топ 10 на чарта.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Пепси, Миринда или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Кауфланд.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.

0: Виенска кухня.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Алтернативата българска певица Дара. Поглеждаме и към световната музикална сцена. Ариана Гранде в случая е на хоризонта. Тя заведе дело срещу двама хакери. Обвиненията са към тях, че са проникнали в частни акаунти на продуценти и фотографи, с които тя е работила. И така всъщност са и навредили. Изтекло е неиздадено съдържание. Адам Ламбърт идва сега.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy. Enjoy.
5: Radio Enjoy.

0: Това бяха Deep Zone Project с Върни ме, ако сте идвали в София, ако не сте от тук, разбира се, вероятно ви е правило впечатление, че на много места има графити, включително и на софиянците, си ги познават обикновено, дори къде се намират. Интересно ново нещо ще има в София. Приятелство на колело. Това е стенопис, вдъхновен от Джиро ди Италия. Той ще грейна в София. Това казва създателя Йоан Ценков. Очакваме да се случи в рамките на 9-10 дни, поне по думите на автора. Това ще е времето, което е необходимо да се изрисува. А цветовете са основен почерк за един артист. При Йоан Ценков Джауан цветовете са ярки, наситени и контрастни. По този начин той иска да събуди едно усещане за енергичност у зрителя. Това с нетърпение аз определено ще искам да го видя. А сега искам с нетърпение да ви кажа, че бих хапнула един сладолет, не знам за вас.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Едно бързо напомнене за играта на сладоледите Нюи, която ще откриете във Facebook страницата на Radio Enjoy. Подаръка е бежични слушалки, за да може и радиото да е навсякъде с вас и въобще ритъма да може да продължава така, докато си похапвате сладолед Нюи. Какаото в сладолед Нюи е добито от сертифицирани плантации по всички практики за опазване на околната среда. Това за онези от вас, които искат да научат и нещо полезно. А за онези, които просто играят за наградите, Facebook страницата ни ви очаква.
2: Много обичам Radio Enjoy.
3: Много сте свежи и готини.

0: Малко информация за тези от вас, които или им се налага да паркират в центъра на София, или пък да използват трамвайни линии. Ще се променят различни маршрути от днес до 7 август. Като трамвайни линии 12 и 21 ще бъдат закрити временно, а ще има промени в трамваите 20 и 22, така че своевременно се информирайте къде и как. А за периода от днес до 7 август се забранява влизането, престоя и паркирането на автомобили по улица Веслец в участъка между Искър и Триадица, както и през кръстовището на Искър и улица Сердика.
1: Още енджой след малко.
2: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
3: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Това беше Вало, всичко е в теб. Понякога наистина всичко е в нас. В сърцата ни, в това, което притежаваме и това, което споделяме с другите. Интересна новина ми попадна, че се изработва най-голямата българска рокля от плетени на една кука карета, които са дарени за инициативата. В арт проекта от златните ръце на нашите баби и майки участват плетени творби на над 400 жени от цяла България. Проектът е на дизайнера Иван Донев, а посланието му е да съхраним изкуството на нашите майки и баби като част от българската идентичност и национална памет. Проектът за създаването на най-голямата рокля в България започва преди около 2 години. Донев избира символично датата 6 септември с послание за обединение на българите. А сцената на античния театър в Пловдив е 36 квадратни метра. За реализацията на проекта организаторите разчитат на дарения и помощ от родолюбиви българи. Идеята на дизайнера е роклята да заживее свой живот като пътуваща арт-инсталация по българските общини и в чужбина сред българската общност. Повече за тази новина може да намерите на сайта на BTV новините и ако решите да подкрепите инициативата.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

0: Кристина Ялинска продължава да следи новините отблизо и сега ще ги чувам заедно с вас. Новини.
1: Здравейте с водещите новини от последния час. Аз съм Криста Янинска. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро. За един работещ, живеещ сам, са нужни 828 евро. Това показват данни на Конфедерацията на независимите синдикати за второто три месече на годината. Те бяха представени от главния економист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Любослав Костов, но нека чуем повече.
2: Цените на храните растат, наистина динамиката е няколко пъти по-голяма от тази спрямо средноевропейските стойности. На цени го докарахме. Над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските. Доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност онова, което хората усещат като влязат в магазина. Това, че макар номинално да взимат повече, могат да си купат по-малко.
1: А необходимият доход за храна и обществено хранене за едно работещо лице е 332 евро. На годишна база хранителните стоки нарастват с 5,6%. През последното 3 месече групата на хранителните продукти бележи ръст от 1,5%. Най-съществено е то в групата на електроенергията, наймите, образованието и свободното време, здравеопазването и други. Продължава и тенденцията на увеличаване на ценовите равнища при всички основни групи услуги на годишна база. Към пътната обстановка, сериозни затруднения в движението предизвика ремонт на участък, свързващ Стара Загора с автомагистрала Тракия. Още от ранните сутрешни часове се образуват километрични колони от автомобили, а преминаването отнема часове. Това е единствената връзка на областния град с автомагистралата, което води до сериозно натоварване на трафика. Към момента обаче няма официална информация какво налага извършването на ремонтните дейности. А спешни действия за повишаване на пътната безопасност, това поискаха от Асоциацията на туроператорите. Организацията е пратила писма по въпроса до премиера и министрите на вътрешните работи и на туризма, като се обръща внимание, че организираните туристически пътувания неизменно включват преживяване по републиканската пътна мрежа, а впечатленията на чуждестранните посетители се формират не само от културното наследство и природните дадености, но и от чувството за сигурност, обществен ред и ефективността на институциите. В писмото се предлага засилване на постоянния контрол по основните пътни артерии, увеличаване на видимото полицейско присъствие с превантивен ефект, по-бързо въвеждане на интелигентни системи за контрол на скоростта, анализ на рисковите участъци по туристическите маршрути. А на този фон днес кръгла маса на тема пътна безопасност организират от Демократична България, като ще присъстват министрите на вътрешните работи Иван Демерджиев и на транспорта Георги Пеев. Българският футболен съюз представи днес новия председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италянец поема позицията с двугодишен договор, като заменя Станислав Тодоров, който заемаше поста в предишните почти две години. В съдийската си кариера Трефолони има 10 години като главен рефер в серия А и 11 години като член на съдийската комисия на Италия, като в част от този период е бил и нейн председател. Любопитното е, че дебютът му в груповата фаза на Шампионската лига е на двубоя между Левски и Вердер, завършил 0-3 на стадион Васил Левски в София през октомври 2006 година. А в момента италянецът е съдийски наблюдател на УЕФА и инструктор за арбитри на ФИФА. За втори път става председател на съдийската комисия извън родната си страна, като преди това е заемал позицията за 4 години в Казахстан. И още футболни новини. Отборът на Левски кацна в Румъния, където утре ще се изправи срещу местния шампион Университатия Крайова в матч-реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините взеха аванс от 1-0 в първият убой и сега ще трябва да защитят предината си като гост. Днес Левски ще направи официалната си тренировка, а двубоят е утре от 20 часа и 30 минути. Предимно слънчево е, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от север, а максималните температури във вторник са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, със София около 31 градуса.
3: Аз съм Ники! Хайде хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и твоето лято 2026 година. Всички искаме да прекарваме време на слънце, може би на плаж или някъде директно край морето, но всички тези слънчеви лъчи, високи температури ни... Така, освен, че можем да изгорим и трябва да предпазваме кожата си, това едва ли е нужно да го казвам, но също така слънцето и влияе и върху косата, тя става изтощена, заплита се. Един от вариантите, ако сега се връщате от ваканция и имате този проблем, е да отрежете изтощените връхчета, така че да може да се посъживи мъничко. А другото, което може да направите след времето прекарано под жаркото слънце, да, например, да изберете някоя маска, може и домашна да бъде тя, за да си позволите дълбоката хидратация на косата. Също дайте почивка на косата си от прекомерното нагряване, за да може да възстанови своя баланс. И още нещо, да масажирате скалпа си, защото изтощение и дехидратиран скалп ще прави така, че косата ви да расте по-слаба и чуплива. Ако масажираме скалпа всеки ден за около 5 минути, ще увеличим притока на кръв в тази област, което ще се отрази чудесно върху косата ни. Подробни съвети може да намерите на сайта ladyzone.bg.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: направим едно пътешествие. Всички обичаме да се наслаждаваме на ваканцията си, особено много, ако можем и да се наслаждаваме и на природата около нас. Експерти са установили кой е най-готиният плаж на света и това е определено не в съседна Гърция, нито пък у нас, нито пък някъде много наблизо. За изготвянето на списъка с 20-те най-добри плажа в света са анкетирани 58 експерти по туризъм, също така създатели на съдържание и представители на местни власти, които са помогнали за съставянето на първоначален списък от 226 плажа. След това изследователите са анализирали цвета и бистротата на водата чрез сателитни данни от NASA Modis Aqua, както и над 93 000 отзива в Google Maps, за да оценят мнението на посетителите за достъпността, околната среда, удобствата и цялостната атмосфера. И накратко, след всички анализи, категоричен победител е Трънк Бей на остров Сейнт Джон в американските Вирджински острови. Плажът е сред най-препоръчваните от експертите, отличава се с едни от най-сините води в света и предлага подходящи условия за посещение през 10 месеца в годината.
1: Enjoy Summer те отвежда в Белчин Гарден Спа енд Уелнес. Природа, минерална вода и истински релакс.
0: И в тази връзка, като ще си говорим за плажове, като ще си говорим за басейни, за релакс, за лято, тази седмица Enjoy Summer в Spa Hotel Белчин Гарден и ви каним да се включите в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy. Така ще може да си спечелите уикенд за двама в петък вечер, ако сте нашия късметлия. Знаете, че климата в района през зимата е мека, през лятото хладен. Т.е. сега точно по горешниците, ако се намирате на такова място, ще ви е приятно, ще може да се насладите и на природата на около, както и на минералната вода, която предлага лечебни ползи за опорно-двигателния апарат, нервна система, кожата. Има и балнеотерапия за тези, които имат повече нужди. Белчин Гарден Спа енд Уелнес предлага разнообразни възможности за спорт и забавления, така че няма да скучаете, може да погледнете сетивата си в всички аспекти, в които решите. Междувременно не пропускайте късмета си, той може да се крие някъде във Facebook страницата на Радио Enjoy. Участвайте в Enjoy Summer.
1: Това е Радио Enjoy.

0: След Сефа на Ед Ширан очакваме хитове на SZA и Лизо по радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Cinema

0: филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
1: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
6: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Това беше Папи Ханс с Невинна. Аз съм нея и нося вина за всичко, което казвам. Определено казвам неща, които понякога могат да ви се сторят интересни. Като например това, че Том Холанд, актьорът, който играе Спайдърмен, не възнамерява изобщо да се отказва. Той въви пред списание Hollywood Reporter, че няма намерение да се отказва от ролята на Спайдърмен, ако публиката продължава да го приема като супергероя. Холанд скоро ще се завърна в ролята на Питър Паркър в Спайдърмен Нов ден, режисиран от Дестин Даниел Крентън. Това ще бъде четвъртия самостоятелен филм за героя с негово участие, който актьор определя като подаръкът на живота ми. В новата продукция отново ще участва и Зендая, знаете, те са партньори и на екрана, и в живота. Сред останалите актьори в новия филм са Марк Ръфало, Джон Брантол и Сейди Синг, позната от сериала Странни неща. Последният филм от поредицата Спайдърмен няма път към дома от 2021 година се превърна в

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Happy End на Мартина, слушахме по радио Enjoy. Ще продължим да си говорим за много готини неща и в утрешния ден, но е време да изпратим шоуто от 10 до 2. Изпращаме го с прогноза за времето. Ще продължи да бъде доста горещо, продължение на 12-13 дни.

Здравейте, аз съм Криста Янинска. Парламентарната комисия реши единодушно Добрич да има филиал за медицински сестри. Той ще бъде в структурата на Бургаския държавен университет. Целта е приемът да започне от тази есен с първите 15 първокурсници при общ разрешен капацитет от 60 студенти от първия до последния курс. И още на тема образование. От Продължаваме промяната внесоха два законопроекта за

0: промяна в закона за предучилищното и училищното образование, свързани с обучението по добродетели и религия и използването на изкуствен интелект в училище. В столицата 4 допълнителни метровлака ще бъдат пуснати в движение с въвеждането в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под булевард Генерал Владимир Вазов. Кметът на София Васил Терзиев е инспектирал новоизграденото трасе преди провеждането на Държавната приемателна комисия, а новият участък включва метростанциите Стадион Георги Спарухов, Бесарабия и Генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението до квартал Левски да осигури възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото. Прокуратурата ръководи разследване за предумишлено убийство на бизнесмена Владимир Янков в Банкя. Янков има много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Досъдебното производство е започнало по неотложност с оглед на местопроизшествие. Към момента активно се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина. И към ситуацията с пожарите в Испания. 20 български пожарникари помагат на испанските си колеги в борбата с огнената стихия. Огнеборците ни се намират в испанската провинция Галисия, район в северозападната част на страната, където се намират едни от най-големите горски масиви. Вече 11 дни главен инспектор Сотир Лазаров е рамо до рамо с колегите си в Испания и ето какво коментира той в ефира на BTV.
1: Ние не сме в най-засегнатата част на Испания, но тук в тази област също възникват пожари. И то не малки. Базирайки се на опита от миналата година, Испания решила този път групите, които са предислоцирани, част от тях да се изпратят в тази област Галиция, тъй като по принцип тук са били най-големите пожари назад във времето.
0: А само за последния месец това е втората група, изпратена от България. Общо 60 огнеборци са участвали в гасенето на 8 пожара. Нека чуем повече от главен инспектор Сотир Лазаров.
1: Първият пожар, който бяхме, беше в близост до първите къщи на самото село. Това са най-опасните моменти. Когато е в гората, има повече време за реакция. Има немалки територии, които са залесени с евкалипт, което е така значително увеличава риска от пожарите и след това последващото му развитие. Ние в България нямаме подобно на растителност. Тук проблем е и силния вятър. В тази провинция са изпратили 40 човека с техника в помощ на Мадрид, което означава, че нещата там не стоят добре. Бих казал, че са тежки.
0: Повече от 15 състезатели ще представят България на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, което започва този петък и ще продължи до 16 август. Лидерът на националния отбор Петър Мицин ще стартира на 200 и 400 метра свободен стил, като и щафетите на 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил, като амбициите му са финал в коронната му дисциплина 400 метра свободен стил. Освен него в плуването ще участват още Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов и Васил Тушев при мъжете и Диана Петкова, Теяни Николова и Габриела Георгиева при жените. В скоковете във вода България ще има двама представители Ива и Цветомир Реминови. Халфът на столичните железничари Димитър Костадинов получи наградата си за играч на първия кръг в Първа лига. Тогава Костадинов се разписа с глава в 49-та минута и направи много силен матч при гостуването си на Локомотив на Ботев. Димитър Костадинов е избран за номер 1 в анкетата на Пресклуб България, която се организира сред футболни треньори и специалисти. Костадинов е юноша на Черноморец за Бургас, но в кариерата си преминава през редица клубове в България и Италия. До сега връх в кариерата му са мачовете за Левски през сезон 2021-22 година.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево е, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от север, а максималните температури във вторник са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, с София около 31 градуса.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, здравейте на всички, които са на честотите на Radio Enjoy. Започва следобеното шоу в ефира на Radio Enjoy с мен Бензи над нещата. Известният ирландски писател, драматург и носител на Нобелова награда за литература Джордж Бърнард Шоу е казал: прогресът е невъзможен без промяна. И тези, които не могат да променят мислите си, не могат да променят нищо. Да, промяната е неизбежна част от живота ни и въпреки, че понякога е доста неудобна, трябва да я използваме като възможност да израстваме, да вървим напред, да градим, да надграждаме и да ставаме все по-добри в това, което искаме. Ние от Radio Enjoy сме плътно до вас, докато се променяте, докато вървите към по-добро, докато следвате мечтите си. И разбира се, ви зареждаме с хубава музика, много добро настроение и приятна компания, така че да е по-приятен всеки ваш миг тук на честотите на Radio Enjoy.

0: Bad Angel, Anima и Lisa. Чухме току-що и като казвам Lisa, една от K-pop сензациите на Blackpink, предизвика истинска буря от дебати и феновете и вече играят ролята на истински детективи, нещо, което всъщност те много обичат, за който и да е от Blackpink. След месеци на слухове, че романсът с милиардерският насредник Фредерик Арно е приключил, интернет пространството веднага започна да разпространява нови кадри. Кадрите обаче този път са с певицата, която е забелязана на семейна вечера в родният си Тайланд, в компанията на своя родител и един висок, изключително чаровен младеж. Мъж, готин актьор. Феновете бързо разкриха, че това е нейният дългогодишен близък приятел, известният тайландски актьор и модел Блу Понгвиват. Прощавайте, Понгтиват, наистина тайландските имена са малко деликатни. Спекулациите са за нещо повече между тях и се засилват все повече. Първо след, както казах, новината за това, че романсът с милиардерския син е приключил. И второ, че всъщност двамата се познават от десетилетие. А сега, нали знаете, не се знае пред десетилетие какво е имало. Може би нещо незавършено. Както обичам аз да казвам, старата любов ръжда не хваща, където е текло пак ще тече. И още хиляди такива народни поговорки, които подсказват, че може би се заражда нещо ново. И тъй като срещата е с родителите на Lisa, според детективите в интернет, това е най-сигурният знак за нова истинска искра. Така че следим отблизко какво ще се случи. Знаете, на хората и на изкуството им трябва любов, за да могат да се вдъхновят, да пишат, да творят. И ако тук такъв е случая, значи освен нова любов, ще очакваме и още много нова музика от Lisa, но да видим, да видим. След кратка пауза продължаваме.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри и половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
3: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
3: Но той не е забравил тях.
5: We're faced with a threat that can be anyone.
3: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
6: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
7: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 28 юли се връщаме назад към една година. Годината е 1879 и в нея се ражда една наистина забележителна жена. Тя се казва Люси Бърнс, изключително надарен лингвист с дипломи от Оксфорд и Йел. Тя посвещава целия си живот на борбата за правото на жените да гласуват и равноправието между половете. В историята обаче остава една емблематична нощ. През 1917 година, когато Люси и нейните съратнички са арестувани за мирен протест пред Белия дом. Докато е зад решетките при нечовешки условия, тя отказва да бъде пречупена. Тайно препраща писма извън затвора, организира протестни действия директно от килията си и дори прекарва повече дни в затвора от всяка друга американска противничка на това жените да бъдат потискани. Нейната непреклонност, разбира се, разтърсва цялата страна и в крайна сметка води до историческа промяна в Конституцията, а след тази велика победа Люси тихо се оттегля от обществения живот, доказвайки, че не е работила за слава, а за кауза. И така нейният живот напомня нещо много хубаво, че истинската сила не се нуждае от шум и суета, а от една чиста кауза, с която да повярваш от цялото си сърце и да я преследваш. Разбира се, в комбинация с непоколебима вяра и достоинство, когато се бори за нещо по-голямо от себе си, няма как. Няма как да бъдеш забравен и да не промени света, защото това са хората, които променят света. Смелите сърца.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Радио Enjoy.

0: Виенска кухня.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

прекрасната Мона с песента Жива. Чухме току-що. И тъй като навън отново започва да изпича юлското слънце, аз съм сигурен, че една от най-честите и прекрасни мисли, които ни хрумват, е бягство към чист планински въздух и прохлада с минерална вода. Точно за това тук Radio Enjoy ни отвежда в 4-звездният спа хотел Белчин Гарден в красивите Белчин бани. Пълен релакс, 4 външни минерални басейна, спа и балнеозона за максимален тонус, тенис и футболни игрища за активности, страхотна храна и абсолютен рай за малките деца, които да се забавляват надалече от нас малко, за да можем да си починем. Всичко това ви очаква в това

0: Започва нов час, ще се информираме с всичко най-важно от изминалите 60 минути. След това продължаваме с хубава музика, ще разберем как се прави мега семейство от 100 деца и интересни новини, разбира се, от световния шоу-бизнес. Новини.
1: Здравейте, с част от темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричлено семейство е 1491 евро, а за един работещ, живеещ сам, са нужни 828 евро. Това показва данните на Конфедерацията на независимите синдикати за второто тримесечие на годината. Те бяха представени от главния икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Любослав Костов. Нека чуем повече.
2: Цените на храните растат, наистина динамиката им е няколко пъти по-голяма от тази спрямо средноевропейските стоености. На цени го докарахме. Над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските. Доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика, всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Това, че макар номинално да взимат повече, могат да си купат по-малко.
1: А необходимият доход за храна и обществено хранене за едно работещо лице е 332 евро, като групата на хранителните стоки на 3-месечна база забележи ръст с 0,8%.

0: 8%. На годишна база хранителните стоки нарастват с 5,6%, а през последното 3 месече групата на хранителните продукти бележи ръст от 1,5%. Най-съществено е то в групата на електроенергията, наймите, на образованието и свободното време, здравеопазването и други. Продължава тенденцията за увеличаване на ценовите равнища при всички основни групи услуги на годишна база. И още по темата за цените, Сдружението за модерна търговия информира Eurocommerce, най-голямата организация за търговия в Европа, за промените в законите за защита на потребителите и на конкуренцията у нас. От Сдружението се обявиха против промените с аргумента, че те не подобряват пазарната среда. Промените в законите въведоха понятия като справедлива стойност, прекомерно високи цени и предвиждат още една година глоби за необосновано увеличение на стоките. Eurocommerce, която представлява секторите за търговия на дребно ядро в Европа, също следи с тревога развитията в България и информира Европейската комисия своевременно за всички законодателни промени, които могат да представляват нарушение на европейското право. А да бъде наложено вето на закона за бюджета, такава петиция ще връчат след час от Продължаваме промяната на президента Иляна Йотова. От партията настояват да бъдат преразгледани заложените във финансовата рамка параметри, свързани с подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Те настояват да бъде подложено на ново обсъждане възнаграждението на медицинските специалисти. А още в петък държавният глава обяви, че е разписала така наречените малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник. А на този фон от КТ Подкрепа също призоваха президента да наложи вето на закона за държавния бюджет. И към другите теми от последния час, заедно с коалиционните ни партньори, решихме да подкрепим кандидатурата на Иляна Йотова. Това обяви премиерът и лидер на Прогресивна България Румен Радев. За 10 години с нея водим битка за оздравяване на държавността и връщане на нормалността в българската политика. Това е сложна политика, изискваща подкрепа на обществото, заяви още Радев. Припомням, в петък държавният глава Иляна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за поста на редовните президентски избори, които предстоят през есента. А днес в Комисията по правни въпроси депутатите гласуват окончателно промените в изборния кодекс. Част от предложенията са връщане на машинния вод във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз. От Прогресивна България настояват да се забрани разпространението на данни за вода в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания. Очаква се до края на седмицата изборният кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала, а промените се гласуват, както стана ясно, няколко месеца преди президентския вод. А парламентарната комисия по икономическа политика обсъжда промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите и цели държавният надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговията на нефт и нефтопродукти. Тенис. Националът ни за Купа Дейвис Пьотър Нестеров се класира за втория кръг на турнира на Клей в Дания с награден фонд 30 000 долара. Поставеният под номер 2 в схемата, Нестеров победи германец 6-4-6-2 за час и 38 минути игра. А другият българин в надпреварата Иван Иванов ще стартира участието си утре срещу играещия с Wild Card, представител на домакините. Междувременно стана ясно, че водачката в ранглистата при жените Ирина Сабаленка и рекордьорът по титли от големия шлем при мъжете Новак Джокович ще обединят сили и ще играят заедно в турнира на смесени двойки на откритото първенство на САЩ по тенис. Двамата са част от звездите, които ще вземат участие в надпреварата, която от миналата година се провежда в седмицата преди старта на турнирите на сингъл. Сред другите двойки, които ще участват, са тези между Елена Рибакина и Тейлор Фриц, Ига Швионтек и Каспер Руд, Джесика Пегула и Джак Дрейпер, Тейлор Таунсенд и Александър Зверев. Двете големи липсващи имена от турнира обаче са тези на Яник Синер и Карлос Алкарас, а турнирът на смесени двойки ще се проведе в края на следващия месец. Сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
1: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, 17 минути от началото на часа. Чухме току-що прекрасната Прея с песента и кожа, част от чисто новият ти албум Лава, който може да слушате във всички платформи, стриминг за музика и няма да съжалявате, защото има много готини песни, които да ви заредят и са много горещи и перфектни за лятото. Преди това чухме Лола Янг и Майли Сайрес. Продължаваме с хубавата музика. Бързичко обаче ви подсещам, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate. И отново да ви подсетя да ни последвате във Facebook и Instagram, защото имаме много готини новини, много готино съдържание, интересни игри, от които да можете да си печелите много интересни награди. Общо взето, бъдете около нас и със сигурност ще има много добро настроение и много-много причини да се усмихвате. Продължаваме с Джеси Рейс, Елиана и FIFA Sound, Illuminate.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Да, прекрасната Меган Трейнър с Getting Girl чухме сега. Преди около месец Меган Трейнър доста разочарова феновете си, тъй като спря своя тур, call off на го, cancel на го, прекъсна го за неопределено време, тъй като каза, че иска да се фокусира върху семейството си и разбира се се извини с нейната чаровна усмивка на всички фенове, които очакваха да я видят. За това може би не се сърда чак толкова много и със сигурност Getting Girl Tour ще има. Просто не се знае точно кога ще бъде. А иначе много скоро тя се появи в едно ток-шоу, в което показа невероятната си фигура, 30 почти килограма надолу, наистина неузнаваема, особено ако я помните от времето, когато пееше All About That Bass. Наистина сякаш е друг човек, но както тя сама каза, чувства се прекрасно, а в крайна сметка това е най-важното. Когато правим промяна и когато правим трансформации, е в крайна сметка да не са за другите и за това да се харесаме на другите, а да се харесаме на себе си. Да се чувстваме добре в кожата си, защото така можем да правим щастливи и хората покрай нас, когато и ние сме щастливи. Ние продължаваме да ви правим щастливи с хубава музика след малко, когато се чуем Doja Cat с Kiss Me More, featuring SZA и Keira с Upgrade. Останете с нас.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл заслужава си.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

В началото на часа ви казах за една интересна новина, свързана с мегасемействата. Сега надникваме към тази история, която звучи доста сюрреалистично, почти като за фантастичен филм. В центъра на световния скандал за създаване на мегасемейства се оказва 48-годишният китайски гейминг магнат Сю Бо. Милиардерът натрупа богатствата си от видеоигри и официално е поставил пред себе си целта да има над 100 деца с помощта на сурогатни майки в Съединените щати. Неговата философия е, че раждането на десетки наследници решава абсолютно всички проблеми. А финалната му цел е да отгледа над 50 синове, които лично да застанат начело на различните подразделения в бизнес империята му. Този казус обаче, разбира се, отвори огромен дебат в целия свят за границите на науката, парите и морала, и особено когато става въпрос за създаването на нов живот, къде се прекрачва границата. Все пак децата не са бизнес проект или инвестиция в бъдещето, а най-чистата форма на любов, обич, внимание, и определено имат нужда от родителското присъствие, което почти е невъзможно, когато има 100 деца. Така че ще видим докъде ще стигне тази негова сага и дали няма да се намесят органите в Съединените щати, но определено едно е да искаш да имаш голямо семейство, друго да правиш империя от деца. Със сигурност на мен поне ми звучи малко кринч, не знам на вас, но ще видим. Ще видим докъде ще стигне тази негова сага. Ние продължаваме с още хубава музика от Веси Бонева и Лъчо с Безотговорни.

0: Още Enjoy след малко. Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Bълчин Garden в курортен комплекс Бълчин Бани. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Бълчин Garden Spa and Wellness. Наслади се на още летния емоции. Enjoy Summer!

Само ела на прекрасната Сантра заедно с Роби прозвучава в ефира ни. Сега отскачаме набързо до Ню Йорк, където поп-сензацията Оливия Родриго отново спретна много приятна изненада за феновете и папараците, след като месеци наред всички се питаха кой е мистериозният мъж, с когото певицата се появява непринудено из улиците на Бруклин. Неговата самоличност вече най-накрая разкрита. Новият избраник е Джулиан Курненбергс, който е завършил компютърни науки и математика, работещ в финансовия сектор и бивш национален състезател по хокей на трева. За разлика от предишните и популярни връзки в Холивуд, самата Оливия признава с усмивка, че понякога има нещо изключително невероятно и чаровно в това да си с обикновено момче, което е далеч от блясъка на камерите и на прожекторите. От папараците няма как да си далече, но така или иначе явно тя се наслаждава на тези моменти и точно като Лиса явно отваря нова страница в своя живот. Страница, която ние, разбира се, ще следим много зорко, за да видим къде ще поведе тази нова любов, която се заражда там. И да, понякога единият от двамата, когато не е свързан с Холивуд, с сцената, с прожекторите, с популярността, дава нужното спокойствие и баланс на популярният партньор от двамата, така че той да намира утеха и спокойствие, което е сигурно и задължително за всеки човек на изкуството. И съм сигурен, че Оливия Родриго не прави изключение от това. Най-вероятно и за това толкова се наслаждава от спокойната връзка с своя избраник Джулиан. Да, така, ще видим какво ще стане. Ние продължаваме с още хубава музика и с

0: Ето ни вече и в новия час. Бързичко ще се информираме с новините по Radio Enjoy. След това рубриката ни Знаете ли че, в която ще си разкажем интересни неща, още новини и още интересни материали. Останете с нас. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Корабът Свети Кирил Методий акостира днес в Несебър, като е за трети път в морския град по повод петата годишнина от включването му в състава на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров и четирите успешно реализирани български експедиции до Антарктида. А до 19 часа днес ще се проведе ден на отворените врати на кораба. Посетителите ще могат да го разгледат, да научат повече за българските антарктически мисии и да разговарят с капитана и екипажа. Посещението е организирано преди предстоящата пета експедиция на кораба до Ледения континент. И към другите теми от страната, лятното издание на Пловдив Джаз Фест започва тази вечер с концерта на пианиста Тигран Хамасян и неговата група в лятно кино Орфей в Пловдив. Хамасян е считан за един от най-забележителните отличителни джаз-рок пианисти на своето поколение. Виртуозният музикант свободно съчетава джаз-импровизации, прогресив-рок и разнообразната арменска фолклорна музика. В столицата изложба на номинираните художници за наградата за съвременно изкуство База се открива днес от 18 часа в Софийската градска художествена галерия. В изложбата участват Елена Чергиланова, Мартиан Табаков, Мартина Танасова, Никола Стоянов и София Димова. Наградата за млад художник е основана за първи път през 1990 година в Чехия от Уенди Уерс, създателка на Американската фундация за гражданско общество по инициатива на Вацлав Хавел. Днес наградата съществува в 12 държави от Централна и Източна на Европа, обединени в международната мрежа за награди за млади художници. А наградата включва двумесечен творчески престой в Нью-Йорк, както и самостоятелна изложба в галерията на Института за съвременно изкуство София. В България наградата База е основана през 2008 година по инициатива на Мария Василева. В конкурса могат да участват художници до 35 годишна възраст. Жури с двугодишен мандат номинира между 4 и 8 участници, а изложбата на избраните автори се провежда в Софийската градска художествена галерия. Победителят се обявява по време на откриването. Велико Търново се включи в изработването на най-голямата българска рокля от плетени на една кука карета, които са дарени за инициативата. В арт-проекта от Златните ръце на нашите баби и майки участват плетени творби на над 400 жени от цяла България. Проектът е на дизайнера Иван Донев, а посланието му е да съхраним изкуството на нашите майки и баби като част от българската идентичност и национална памет. Проектът за създаването на най-голямата рокля в България започва преди около 2 години. И да

0: Вдъхновява и мотивира българи от цялата страна да изпращат ръчно плетени карета и дантела, съхранени в рода им. Нека чуем повече какво разказа в ефира на BTV Иван Донев.
1: Тук има само единствено почет към труда на българската жена. Целият проект се ражда, за да покажем една красота, която е била забравена десетки години в шкафове, в скринове, в съндъци. Извадихме цялата тази любов, оплетена от българските баби и майки, за да я покажем на днешните поколения и да отдадем почет на този женски български труд.
0: Българският футболен съюз представи днес новия председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италянец поема позицията с двугодишен договор, като заменя Станислав Тодоров, който заемаше поста в предишните почти две години. В съдийската си кариера Трефолони има 10 години като главен рефер в серия А и 11 години като член на съдийската комисия на Италия, като в част от този период е бил и нейн председател. Любопитното е, че дебютът му в груповата фаза на Шампионската лига е на двубоя между Левски и Вердер, завършил 0-3 на стадион Васил Левски в София през октомври 2006 година. А в момента италянецът е съдийски наблюдател на УЕФА и инструктор за арбитри на ФИФА. За втори път става председател на съдийската комисия извън родната си страна, като преди това е заемал позицията за 4 години в Казахстан. И още футболни новини. Отборът на Левски кацна в Румъния, където утре ще се изправи срещу местния шампион Университетия Крайова в матч-реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините взеха аванс от 1-0 в първия добой и сега ще трябва да защитят предината си като гост. Днес Левски ще направи официалната си тренировка, а двубоят е утре от 20:30.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Radio Enjoy Coyote, The Prince Karma и Kalei Sander с Y. Преди това Дара, Давид Гита, Теди Свинстон, Зена и Тейлър Суифт чухме от началото на часа. Много добра комбинация, перфектна за старта на този час. Но разбира се, има още много хубава музика. Преди това обаче, след грандиозната сватба на Тейлър Суифт и спортната звезда Травис Келси, феновете вече са в очакване да разберат какво следва за любимата им изпълнителка. И докато от нейния екип пазят пълно мълчание, медиите в САЩ вече почват с прогнозите какво ще се случи. Има една известна звездна гадателка, която твърди, че според нейните карти Таро, Тейлър е планирала 4 годишна пауза от мащабни световни турнета. Според прогнозата обаче това далеч не означава край на музиката. Певицата подготвила 3 нови албума, а следващото и голямо турне било напълно планирано в съзнанието й и ще бъде обявено точно 4 месеца преди първата дата. Да видим дали тази гадателка ще познае. Но така или иначе, знаеки колко организиран и професионален артист е Тейлър Суифт, със сигурност вече е планирала няколко стъпки напред. Имайки предвид и как планира сватбата си година по-рано и я направи наистина прекрасна и блестяща, съм сигурен, че и от творческа гледна точка няма да разочарова феновете си. Дали ще си направи пауза? Ами със сигурност трябва да си направи пауза. Най-малкото да се наслади на медения си месец с Травис Келси, да пообиколят малко света, да се насладят на компанията си, може би и нещо друго, но така или иначе, със сигурност музиката е нещо, което тя прави изключително добре и няма да се откаже от него. А за тази гадателка не съм сигурен колко познава, но това мисля, че всеки може да го каже. Със сигурност ще предстоят много готини неща покрай нея. Много готини неща предстоят и при нас в ефира ни. Сега Fire на Александър Стан.
1: Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: още Enjoy след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо, твоят климат, нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
1: Смек да го, трак, смек да бак. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
9: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Знаете ли, че с мен Бензи, когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че ботанически погледнато краставицата всъщност е плод, а не зеленчук, въпреки че в кулинарията я възприемаме като класическа съставка за лятна салата, например. Тя принадлежи към семейство тиквови заедно с динията, пъпеша и тиквата, защото се развива от цвят и съдържа семена. Краставицата е съставена от 95% вода, което я прави един от най-добрите естествени хидрататори за тялото в горещините. Благодарение на това високо съдържание на течности и електролити, тя светкавично помага за регулиране на телесната температура и ни спасява от дехидратация. Резенче краставица може да послужи като перфектен естествен освежител на дъха. Ако нямате под ръка дъвка или ментов бомбон, просто притиснете резенче краставица към непцето си с език за около 30 на секунди до минута. Специалните фитохимикали в нея светкавично унищожават бактериите, които причиняват лош дъх. В древен Рим императорът Тибери бил толкова влюбен в краставиците, че държал на трапезата си по една всеки един ден от годината, за да му осигурят тази луксозна за времето си глезотия, дори през зимата. Неговите градинари създали едни от първите подвижни оранжери в историята, като ковачи ги сглабяли на колела и ги местили постоянно спрямо слънцето. И за финал, вътрешността на краставицата може да бъде с до 10 градуса по-хладна от температурата на околния въздух. Точно поради тази причина и този невероятен биологичен факт, първо, разхлажда много добре, и второ, има такъв израз, който казва, че някой може да е хладен като краставица. Краставицата е прекрасно нещо за лятото, точно за това и леко акцентирах върху нея.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио!
3: Радио Enjoy!

0: още Enjoy след малко.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
5: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare? Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Хей, аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата – като палав актьор, а ножът – като точен хирург.
8: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
9: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
10: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо в планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса.

0: до следващо приключение с Мюи.
1: Потопете се в прохладата в тези горещи дни и се наградете с един хубав сладолед Нюи. Сладоледи Нюи са създадени да галят сетивата ви с богат вкус и кремообразен шоколад. Може да откриете вашия вкус, тъй като се събират вкусове от целия свят. Освен това, подкрепяйки, купувайки си Нюи, всъщност вие подкрепяте устойчивото фермерство, защото какаото се добива от райони, където се грижат за природата. Също така, включете се в нашата игра, в Facebook страницата на Radio Enjoy, където можете да си спечелите и много хубави награди, много готин метален термос или бежични слушалки, с които да слушате Radio Enjoy и, разбира се, любимата ви музика. Така че хем се наслаждавате на хубав сладолед, хем може да спечелите награда. Възползвайте се, влезте на Facebook страницата ни и отговаряйте всеки ден на въпросите ни като коментар под поста. Така се включвате в теглянето. Успех на всички!

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо в планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Да, да, да, и на KCM The Sunshine Band, една песен, която излиза още през 1975 година, точно по това време, юли месец. Хубаво време, сега чухме един ремикс на Party Pupils, който от няколко седмици освежава още повече нашия летен плейлист. Здравейте, това е Radio Enjoy, твой ден, твоята музика, аз съм Ники, напълно за съм, ако имате хубави спомени, да си ги преразказвате, но още по-за съм, да си създавате нови и то докато слушате Radio Enjoy. Навсякъде сме с вас, нали знаете? Сега Sweet and Slow на Alma Playman и Едуард Майя, след това мисия на Conan Gray. В следващите няколко часа ще сме заедно, ще има игри, ще има награди и ще има много време, в което вие ще избирате музиката. Но за това след малко.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

Мисли на Колин Грей, чухме по радио Анджел. Следихте ли как тази песен някак си ви кара да си припявате и да мислите за хубави неща? Ако не, не съм гадател, не ставам за това. Ако да, чудесно, значи сме били на една вълна. Така или иначе няма как да знам кой ще е големия печеливш от класацията ни 6 хита 6, защото вие избирате победителя там. Напомням ви, че гласувате някъде до към 6 без 10. Може да влезете в сайта ни enjoy.bg сега и да подкрепите предложенията на Александър Стан или Михайла Филева, Topic.com заедно също. Кейти Пери, Грейси Абрамс и Диско Лайнсите наши са сред изпълнителите, които имат шанс да спечелят вашето одобрение. С победителя се случва това, че след 18 часа, в случай на всеки час, слушаме го често в тази част от срещата ни, в която вие избирате как да звучи Radio Enjoy. Сега това ще се случи с Тейт Макрей, Just Keep Watching, песента, заради която тя получи първата си грами номинация в категорията Best Dance Pop Recording.

0: Добър ден, твоята музика с Радио Енджой. След малко един от любимите български гласове Вениамин с "У дома". Ще слушаме и ви насочваме към сайта ни enjoy.bg, защото там си имаме ново интервю, готин разговор с DJ Диан Соло, който разкри предвензии и детайли за нов проект. Освен това си поговориха и за други хубави летни неща, а самата песен, върху която DJ Диан Соло отново се е погрижил да има нов живот в нея, е Summer Jam. Сигурна съм, че ви е позната, защото и в нашия плейлист продължава да се появява. А ще бъде хубаво, ако искате и да си изберете малко по-късно сами. След "У дома" на Вениамин, сега ще слушаме "Слайд" на Хай Патън и "Изи Бизо".
1: Още Enjoy след малко.
2: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
3: От режисьора Кристофър Нолан.
4: No one could stand between me and home, not even the gods.
3: Филм номер едно в света.
5: Ethica's king is coming back.
3: Грандиозен и разтърсващ.
4: Bringing vengeance. Bringing it all.
3: Одисея. Вече в кината.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
4: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
5: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Безговорни на Веси Бонева и Лъчо. Днес е така още една палова игрива атмосфера, напълно подходяща за този сезон. Какво още му отива на лятото с Радио Енджой? Игри с награди и много сладолет.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: И не е случайно, че думата приключение се свързва с сладоледи Нюи, защото екипът на Нюи пътува до някои от най-екзотичните места по света в търсене на висококачествените съставки, които намираме във всички вкусове, а възхитителен вкус на сладоледа, като също така напомня за приключения, който и вариант да изберете. А сладоледите Нюи са плътни като структура, провокират интерес още с името. Съставките в тях са наистина от местата, от които са споменати. И освен това, всеки сладолед Нюи е подходящ за вегетарианци, както и за всеки, който обича да се отправя мислено на приключение по всякакъв повод. Ако отговаряте на това описание, то включвайте се в играта с награди. Всеки ден ви задаваме въпрос в Facebook страницата на Radio Enjoy. След около час ще разберем кой получава днешния подарък – бежични слушалки. Пожелавам ви успех и то с това възхитително включване на Рей по Radio Enjoy.

0: Докато Рей търси своя съпруг минути след 5:30, винаги ми е интересно да погледна към някакви проучвания в късния следобед, когато малко нещата започват да се отпускат, да се освобождават и е хубаво да научаваме или нови неща, или да потвърждаваме, отричаме казани вече такива. Едно от нещата, на които попаднах, е за това какъв процент от шофьорите пеят в колата силно, когато са сами. 68% това показва интересно проучване, но най-вече това са дамите зад вулана или пък по-младите шофьори. Надявам се, на където и да сте потеглили в този момент, да се чувствате добре или да се почувствате още по-добре с следващите песни в нашия плейлист и също така пътуването да ви отведе при хубави хора. Мис Кали, халелуя на Моранди след малко, сънуваш мен на Александър Колев също и сме ви замислили Ординери на Алекс Лорън за пеене с висок глас.
1: Още енджой след малко.

0: всичко, дори ресторант с виенска кухня. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
3: Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Белчин Гарден в курортен комплекс Белчин Бани. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и бално от терапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Белчин Гарден Spa & Wellness. Наслади се на още летни емоции с Enjoy Summer!

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо в планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
2: Радио Енджой.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Енджой.

0: Ординари на Алекс Лорен в Радио Enjoy. Чиста и голяма доза романтика в 3 минути. Следващите са запазени също за нещо романтично и релаксиращо и някакси напомнящо ни за пътуване с хубави хора и слушане на любима музика. Без багаж на руши. А преди това ще ви покани да се отправите първо мислено, а после знае ли се, може и с подарък от Радио Enjoy на един уикенд за двама на страхотно място.
1: Enjoy Summer те отвежда в Бълчин Гарден Спа енд Уелнес. Природа, минерална вода и истински релакс.
0: Бълчин Гарден в курортен комплекс Бълчин Бани, един разкошен спа хотел, в който се връщаме и тази година с кампанията Enjoy Summer. Ние пътуваме всяко лято, разказваме ви за супер места за почивка в нашата страна, за да избирате лесно, когато решите да отидете с цялото семейство, с любимия човек, може и сами. А спа хотел Бълчин Гарден предлага една невероятна атмосфера, ще се усети хармонията с природата, защото и лечебната минерална вода е на ваше разположение там. И през зимата може климата е мек тогава, но сега през лятото е прохладно, има чист въздух, има красива природа. Самата минерална вода в Бълчин Гарден е от термален извор на 900 метра над морска височина край Бълчин. Водата е 41 градуса по Целзий, богата на минерали и така тя предлага лечебни ползи. Иначе свежата зеленина е навсякъде около вас, в синхрон с комфортното настаняване. Спа и балнеотерапии, многообразие от тях. Има басейни на открито, на закрито, няма да пропусна вкусната храна, както и много възможности, които са създадени, за да може да се забавлява цялото семейство от най-големия човек в него до най-малкия. А включвайте се в играта на Enjoy Summer. В петък един от вас ще грабне уикенд за двама и ще почива именно в спа хотел Бълчин Гарден. Отговаряте на дневните въпроси, които ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy и останалото е късмет.

0: Твоята музика след още няколко хита. Музиката избирате вие в Party Time. Алеса и Пендулъм сега с Fate. Също така The Fate of Ophelia на Taylor Swift и Just a Little на Юсте.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
6: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
7: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
2: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Party Time с Ники. Със съдействието на GinSense. Върви с лятото.
1: Да ни тръгне много добре с хита на вечерта. Watch It Burn на Кейти Пери избрахте да звучи най-често в предаването днес. И също така ще продължим по най-хубавия начин, защото си избирате песните, които ви носят усещането, че всичко е наред, докато ги слушате по любимото радио Enjoy. Избирайте си любимите хитове, тези, с които може да поздравите своите хора или да ги запазите за себе си. Може да изпратите съобщение, а може и гласово във Facebook и Instagram или на номер 02-803-90-93 с позваняване. А след Watch It Burn на Кейти Пери ще ви представя 6 хита, които вече се борят за вашето внимание в новото издание на чарта. И ще започнем с поздравите. Знам, че сте си запазили хитове на BTS, на Алекс Петров. Деспасито също е сред желанията ви тази вечер. Какво още? Аз съм Ники.

Watched Burn на Кейти Пери още при първото си участие в класацията 6 хита в 6, а ви спечели с най-много гласове е избрана песента. Ще чуем и след час. А кои са хитовете, които ви предлагаме днес? Сега ще ви дам шанс да чуете откъси от тях, за да се ориентирате. А кой заслужава най-бързо вашето сърце, защото точно след едно такова се гласува в сайта ни enjoy.bg. Control of me на топики, да е колум предложение първо.

Още Enjoy след малко. Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс. Cinema City.

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Смек на Голдрак, смек на Голдрак. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Nui.

Помагай на Поли Генова, слушахме по радио Enjoy. Това е Party Time, времето, в което ви избирате хитовете. Beautiful Things на Benson Boone сред желанията ви. Александър много харесва тази песен. Той е написал: здрасти, Ники, винаги си я пускам, когато искам да се почувствам по-добре или да се престоря, че и днес е петък.

ден, твоята музика с Радио Енджой. Анелия Пенева иска да отчете, че днешния слънчев ден много пасва на прекрасното настроение и личност на Биби. И точно за това я поздравява с вече съм различен на Алекс Петров. Една песен, която е избрана и от Христина, за да поздрави всички хора, които обожават морето.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: Party Time в Radio Enjoy продължаваме сега с една група, която си има много, много почитатели. Всички лилави сърца и фенове на BTS. Normal ще звучи малко по-късно Standing Next to You на Jungkook и Usher. Това ще е за днес от вашите любимци. Но това не пречи да продължавате да пишете поздрави и да казвате хубави неща за някого. Цонка Иванова се включва като голям фен на BTS, за да помогна на всички да придобия това усещане, че всичко е наред. А също така поздрав от Делина с песен на BTS за най-добрата приятелка Рая. Цеца Неделчева е фен на групата също така. Преглеждам, за да не пропусна някого. Анелия Стефанова иска да заради

0: Здравейте, парти хора! Слушаме страхотни изпълнения, вие ги избирате, така че ако ви хареса това, което чувате, може да се усмихнете на себе си, заслужили сте си го. А сега ще слушаме едно чудесно изпълнение, което по-рядко избирате, но имаше времена, в които го слушахме нон-стоп. Виолина е написала Деспасито в отговор на въпроса ми, коя е песента, която ви носи усещането, че всичко е наред, докато я слушате. А също Дани Бенсън ни е споделила за Деспасито, хич не я разбирам, но ми е забавна. А това музиката го умее най-добре. А след малко точно този хит, който звучи като пожелание към всички да забавим малко темпото и да се наслаждаваме.
1: Още енджой след малко.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg. Твоето лято продължава с Enjoy Summer и Spa Hotel Бълчин Гарден в курортен комплекс Бълчин Бани. Мястото, където чистият въздух, минералните води и свежата зеленина са в синхрон с комфортно настаняване, спа и балнеотерапии, басейни на открито и закрито, вкусна храна, освежаващи напитки и много възможности за забавление за малки и големи. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и в петък вечер може да спечелиш уикенд за двама в Бълчин Гарден Spa and Wellness. Наслади се на още летни емоции. Enjoy Summer!

0: Деспасито.
1: Какво парти ги направихте само с поредния хит, който избрахте тази вечер до 8 часа? Знаете, че песните са по ваше желание. Нишан на Дия е изпълнението, което ще звучи сега с таланта на тази разкошна Дия, която Калоян Арнаудов също много харесва и затова поздравява всички слушатели именно с нейната песен.
2: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо в планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
4: Радио Енджой!
5: Радио Енджой!
6: Великолепно!
5: Готина музика!
4: Енджой! Енджой!

0: Нешанна Дия слушахме и продължаваме с още от тези песни, които ви носят прекрасното усещане за деня, за вечерта, за лятото, за живота. Наталия Димитрова си избрала да слушаме Let Me Be на The Second Voice. Едно изпълнение, което е много любимо и на Валентин. Той написал: "Здравей, Ники, много ще се радвам да ми пуснеш тази песен, защото наистина в момента ми е подходящото време да си я слушам, докато пътувам към вкъщи, към моите любими момичета. Ще я чувам със сигурност, преди това обаче ще чуем името и на един победител в игра по Радио Енджой.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Продължаваме с Сладоледен Нюи да ви представяме едно от най-лесните приключения на лятото с всяка разхлаждаща хапка и всеки вкус от Сладоледен Нюи. Тези, които са ви любими, може да наблягате на тях, но не забравяйте да опитате всички останали, както и новите предложения. Всяка съставка, вложена в Сладоледен Нюи, е внимателно подбрана от природата, а едно неповторимо удоволствие са комбинациите, защото всяка една от тях има плътен премиум шоколад, има пухкав млечен сладолед, който е направен от истинска сметана, също така изобилие от превъзходен сироп, както и огромни парчета от различни ядки и бисквити, а там, където сладоледа съдържа точно това. С тези незабравими вкусове вие играете за награда всеки ден. Едни бежични слушалки ще спечели още един от вас. Включвайте се и утре, ще намерите въпрос на Enjoy Summer с Сладоледи Нюи във Facebook страницата ни и точно там давате своя отговор. А сега ще разберем кой получава наградата днес и продължаваме към следващия страхотен хит. Честито на Рени Стефанова!

0: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: Това е Radio Enjoy Party Time, предаването, в което вие решавате как да звучим, добри решения вземате. Ще продължим сега с двама на Роби и Ника. Песен, която Борислав и Ани много обичат, а те са написали, че в момента пътуват към едни приятели на морето и се надяват да поостанат там поне десетина дни. Пожелават си хубаво време, а останалото е любов и музика.

Party Time! Продължавам с още едно обещание, което дадох. Standing Next to You на Джинко Кешър ще звучи по желание на Силвия Илиева, защото ще се радва да чуя тази песен. А също така поздрави и за всички фенове на BTS. А след това и дебют на Кацай, Супер Марио поздравява своята прекрасна дъщеря с нейната любима песен. Радваме се, че се включвате, за да го направите по Radio Enjoy. Може да се включите в класацията 6 хита в 6, с едно бързо сърце подкрепяте фаворитите си в сайта ни enjoy.bg. Ето как звучат предложенията днес. Control of Minutes.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,79 евро и литър слънчогледово олио Калиакра за 1,40 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Party Time в Радио Enjoy. Ви обещах дебю на Каца и точно това е песента, която ще звучи сега и после ще изпълни желанието на Илияна да слушаме любимия и български изпълнител Любо Киров с новата му песен Там. Тя написала: искам да поздравя своите прекрасни родители. Много им благодаря за това, че винаги се чувствам у дома си с тях, дори и само когато си говорим по телефона, а това го умеят

0: места, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-югоизток, а максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
1: Марти, ти си взела списанието?
2: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

Там на Любо Киров даде старт на последния час на Party Time за днес и ще продължим сега с хита на вечерта. Watch It Burn на Кейти Пери си има запазено място за радост на нейните фенове. Много поздрави от Поли за най-чудесната приятелка Таня с Кейти Пери и този хит, който си въртят последните дни много. А също така песента е любима и на Ани. Тя ни е написала: Radio Enjoy, вие сте супер! Но още ни е хубаво, ако получим това в гласово съобщение, така ще може да слушате после и своите гласове в нашия ефир. А защото най-хубавото е да чуваме колко ви радваме, докато ни слушате. Изпращайте гласови съобщения

0: Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: Срещата ни Party Time в Radio Enjoy продължава сега с желанието на Нели да направи така, че денят някакси да продължи по най-добрия възможен начин. Започнала е с малко сълзи, продължила е с радост обаче и сега всички стискаме палци, нали така, да завърши със щастие. А тя е написала: желанията ми тук са истински таен дневник през всичките години. Сега ще си чуем Feel Your Love на Стефан Габано, Дорини Сол и след това ще продължим към нещо също слънчево. Слънцето пак изгряло Михайла Филева. Песен, която Бояна избра за своите две прекрасни дъщери, за да им каже, че много ги обича

0: Party Time по Radio Enjoy. Ще слушаме сега Please, Please, Please на Сабрина Карпентър. Една песен, която Габи си хареса не случайно, а подарява я на един от най-забавните хора, които познава, и това е Жорката. После ти решаваш на Дамян Попов. Песен, която Албена посочи като една от най-любимите си български в момента и много иска да я чуя и да поздрави всички.
1: Още Enjoy след малко.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршаф и сластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
5: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август. Премиера по BTV Story и на Voyo BG.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Joy Party Time, Leave It All on Lost Frequencies е един от хитовете, които Габриел слуша с много голямо удоволствие и сега ще го чувам и за него. А след това пожелание на Божидар Методиев с пожелание за вас за много хубаво лято. Цяло лято на играта Лео и Крис.

0: Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: Следващите музикални герои по Radio Enjoy, избрани от вас са Зара Ларсън и DJ Goa, Джейсън Дерул и Мелоди. Ще слушаме Midnight Sun, едно от предложенията в класацията 6 хита в 6, за което Юлето е гласувала и иска да поздрави всички, които ще направят същото. А Мичико на DJ Goa е хит, който Борислав си е запазил. Той е написал: "Здрасти, Ники, много рядко имам възможност да се включа, защото работя по това време, но ето, че сега приключих по-рано работа и ще се радвам да пуснеш и моя любим хит."

0: Следващата песен по Радио Enjoy е по избор на Красимир или изпълнителя по избор на Красимир. Ще слушаме Тино с песен, която е много харесвана и тук, и не сме слушали от известно време, и това е Допаминова утопия. После ще чуем Ocean House на Юбел, един диджей и продуцент, който е много любим на Христо. Той е написал да пускате още негови хитове, но и този е супер.
1: Преди да си отворя пак очите, виждах само отражение. Отразявах това, което зная, и нямах никакво съмнение. Нямах нуждата да бъда

Не знае всички думи, не помня всички други. Мечтая за последно да ти кажа нещо. Чувствах, че не мога, криех се от Бога.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Сряда ще бъде слънчево, след обяд и горещо в планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Радио Enjoy.

само по Радио НДЖ. Продължаваме с един всеобщ любимец Бруно Марс. I Just Might е предложението на Марги. Тя написала Ники. Просто е така, си избирам песента, защото е готина и ме въодушевява.

Партитаймов, радио Enjoy, след малко ще си кажем чао, но преди това още две партии изпълнения. I'm Good Blue на Дейвид Гета и Биби Рекс, пожелание на Антония за най-страхотните колеги, с които винаги е забавно да се работи. А после Джаки Ео на Елени Фурейра, песен, която Поли си е харесала. Тя написала: здравей, Ники, чакаме още малко работа и искам да се посъбудя с някое весело парче.

0: Слушайте утре Party Time с Ники със съдействието на
1: GinSense. Лятото е време за безделие.
2: Чудесни бяхте и днес. Това е Party Time по Radio Enjoy. Тук слагаме точка, но по един вълнуващ начин с Take Me There на Дати. Песен, която Даниел избра за най-любимата Елена, като и изпраща обич и пътува към нея. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Не пропускайте да гласувате в класацията 6 хита в 6, за да изберете победителя там. Класацията ви очаква в сайта ни enjoy.bg и направете от вечерта си възможно най-хубавото, за да има за какво да се поздравявате утре тук.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджо.

0: твоята Enjoy история.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по радио Enjoy.

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veliko
1: leto. Gotina muzika.
3: Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
4: Започва 29-то издание на Банско джаз фестивал от 31 юли до 9 август. В рамките на тези 10 дни градът ще бъде домакин на световни джаз легенди, водещи български музиканти и нови имена от международната сцена. Банско джаз фестивал традиционно предлага много повече от концерти. От ранните сутрешни часове до след полунощ Банско ще бъде изпълнен с музикални срещи, образователни инициативи, изложби, дискусии

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
3: Лятното издание на Пловдив Джаз Фест започва тази седмица, като концертите ще бъдат от 21 часа в лятно кино Орфей в Пловдив. На 28 и 31 юли ще бъдат концертите на виртуозния пианист Тигран Хамасян и на легендарния саксофонист Ян Гарбарек. Двамата пристигат с техните групи. А през август Пловдив Джаз Фест ще представи Маркова Мюзик Съмър, където ни очакват два градински и по-камерни концерта и вече традиционният безплатен концерт в центъра на селото, който тази година ще бъде на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Първият от тази августовска поредица ще бъде джаз и барок със специалното участие на оперната прима Светлина Стоянова.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.